0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke, AMS Union Trstenik.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteže, či uređuje, i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mjesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze. Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.

0: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
1: Plaćanje čekovima građana.
2: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
0: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
2: Subotom od 8 do 13.
0: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
1: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
0: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 33

Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.

0: stop. Gde je tvoja roba sad?
1: Na putu ili još uvek čeka?
0: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
1: Kad treba da stigne?
0: Stiže.
2: Dolazim odmah.
0: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.

0: Dobar dan svima vama, naši dragi prijatelji, saradnici i komitenti.
1: Dobar dan, od Polk Radija Banja 2 uz dobrodošlicu.
2: Dobar dan i dobro večer.
3: Gde ste vi, nema vas 100 godina?
4: Paže samo da se uključi Banja 2 i samo da briše.
5: Polk Radio Banja 2.
6: Daj garu, daj rakiju, daj da se deca opuštaju malo.
7: Teraj silu,
6: skandalozno čovječe.
5: Banja 2.
8: Dišite pod vodom zajedno sa nama.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakti

+4176325020028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više. 00417 8 21 8 06

0: Dobro jutro, dragi prijatelji širom sveta.
1: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
2: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
6: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
7: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 1. do 7. oktobra potražite svinjska plećka kilogram 659,99, šaran kilogram 599,99, grekos 500 grama uz super karticu 279,99 i ne zaboravite da birate roze u Ideji, Rodi i Merkatoru.
8: 8 je sati i 22 minute i ovo je pravo vreme, poštovani slušaoci, da vas pozdravi i dobro jutro vam poželi prepodnevna dežurna ekipa Banja Dvojka radija. Pa dobro vam jutro, dragi naši. Evo, četvrtak je, prvi oktobarski dan, dakle oktobar 2026. godine. Jedan mesec smo ispratili, drugi nam je upravo otvorio svoja vrata, septembar smo nekako ostavili za sebe, svom najljepšem ruhu, sa svim onim danima koje ćemo pamtiti, a sada je red na oktobar da on ispiše jednu svoju priču. Inače, to je mesec koji ume da pokaže koliko jesen može da bude lepa, malo više boje, malo manje žurbe i onaj poseban osjećaj da se godina polako približava svome kraju, verovali ili ne. Zato neka nam ovaj prvi oktobarski dan bude dobar početak, da ono što danas započnemo ima smisla, da nas posao posluži, ljudi obraduju, a dan donese bar jedan razlog da kažemo, e, ovo je dobar dan. Sa vama prepodnevna dežurna ekipa ovog radija u punom sastavu i danas, i danas ovog prvog oktobarskog dana kažemo da ćemo se potruditi maksimalno da radimo što bolje i odgovornije i da vam danas budemo od koristi. Prenesemo sve one informacije koje mogu biti od javnog značaja, ali pre svega, dragi prijatelji, da vas dobro, dobro zabavimo. Trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji, samo da bacimo pogled, 7 stepeni Celzijusovih, vedro nebo iznad Kraljice kontinentalnog turizma. Umilo nas je sunce jutros u Vrnjačkoj Banji, mirno je, bez vetra, mada obucite se toplije, neka laganija jaknica ili pak prsluk. Dobro vam jutro, dobrodošao oktobar, dobrodošli vi na frekvenciju 991, internet adresu banja2.com, i to bi bilo to što smo pripremili za ovu prvu najavu. 8 je sati i 25 minuta, toliko nam pokazuje časovnik robnih kuća Boss Shop. Dakle, možete nas i danas preporučiti svim vašim prijateljima da i oni mogu da nas slušaju na frekvenciji 991 i internet adresi banja2.com. Dragi prijatelji, zdravo svanuli još jednom.

0: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
1: Plaćanje čekovima građana.
2: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
0: Radno vreme, radnim danima od 7 do 15 časova.
2: Subotom od 8 do 13.
0: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
1: Za bezbednu i sigurnu vožnju, tehnički pregled Ćiro.
0: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
1: Radio Banja Dvojka, reklame.
3: 10 godina sa vama. Boss Shop slavi svoj veliki 10. rođendan i časti vas popustima. Od petka 2. do nedelje 4. oktobra očekuje vas 10% popusta na ceo asortiman. Alati, oprema, materijal za kuću i radionicu, sve uz 10% popusta. Boss Shop, 10 godina sa vama. Hvala na poverenju.
0: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065 410 4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu i zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
4: Dobro jutro, Banjo. Dobro jutro, Šumadio. Banja Dvojka, narodna.

I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 1. oktobra. Sveži ćevapčići, 1 kg, 599,99. Uz Lidl Plus ponudu, 549,99. Domaća šargarepa, 1 kg, 59,99 uz Lidl Plus ponudu. S ljubavlju domaće, kačkavelj krstaš XXL, 1 kg, kratkotrajna ponuda, 869,99. Lidl, isplati se.

0: Sajam lova i ribolova i sajam ekologije na Novosadskom sajmu od 30. septembra do 4. oktobra. Očekuju vas oprema za lov, ribolov, rekreaciju, specijalizovane izložbe i revije, zanimljivosti, edukacije i radionice za decu i odrasle, sajamski popusti i poklon igra. Dobrodošli!
1: Jesena nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.
2: Marketing Banja Dvojka.
3: Pažnja, pažnja, u ideji, rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Banana kilogram 149,99. Pileći batak i karabatak kilogram 249,99. Suncokretovo ulje 1 litar 174,99. Ajvar 550 grama uz super karticu 419,99. I ne zaboravite da birate roze. U ideji, rodi i Merkator.

0: Pažnja, pažnja, u ideji, rodi i Merkatoru. Od četvrtka do nedelje u super karticu. Dugotrajno mleko 1 litar, 89,99. Neoplanta Budimska, Pullen Slice 100 grama, 199,99. Trapis 100 grama, 99,99. Frikom grašak 700 grama, 229,99. I ne zaboravite da birate roze. U ideji, rodi i Merkatoru.
1: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
2: Stop. Gde je tvoja roba sad?
3: Na putu ili još uvek čeka?
2: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
3: Kad treba da stigne?
2: Stiže.
4: Dolazim odmah.
2: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
5: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Ušli smo u period prave rane jeseni, kada temperature u najtoplijem delu dana ne prelaze 25. podeljak, što vozačima omogućava bezbedno putovanje tokom celog dana. Pred nama je dan koji donosi gotovo idealne uslove za vožnju, ali ovaj period karakterističan po čestoj pojavi magle i sumaglice u ranim jutarnjim, ali i u večernjim satima. Često je prisutna po kotlinama i na putevima pored rečnih tokova, kada smanjuje preglednost vozača, ali ujedno utiče i na stanje kolovoza, jer donosi vlažne deonice puteva. Zato vozačima koji koriste ove sate za putovanje savjetujemo dodatni oprez za volanom. Putevi Srbije nas obaveštavaju da će do 15. oktobra zbog radova biti zatvorena deonica regionalnog puta Ratkovo-Parage na području Odžaka, zbog čega se koristi obilazni put preko Pivnica i Despotova ka Silbašu. Zbog radova na zameni dotrajalih slojeva asfalta obustavljen je saobraćaj i na deonici regionalnog puta između Feketića i Vrbasa, alternativni put vodi preko Srvrana. Sa aktualnim obustavama saobraćaja treba računati i na regionalnom putu Bagremovo-Bečej, zato će do 17. oktobra biti korišćen obilazni put preko Srvrana i Bačke Topole. Zbog izrade završnog sloja asfalta danas i sutra biće potpuna obustava saobraćaja u vremenu 10 do 15 časova na putu Ivanjica-Sjenica na deonici između Kušića i Javora. Zbog održavanja tradicionalne brdske trke Goč-Vrnjačka Banja u subotu 3. i u nedelju 4. oktobra u vremenu od 8 do 20 časova biće obustavljen saobraćaj na regionalnom putu broj 209 na deonici Stanišnici-Goč, kada će se vozači usmeravati na stari put koji vodi do Vrnjačke Banje ka Goču. Do 3. oktobra u periodu od 8 do 18 časova biće obustavljen saobraćaj zbog radova na rekonstrukciji kolovoza i na delu državnog puta drugog reda broj 217 na deonici Knjaževac-Soko Banja. Alternativni putni pravac vodi od Sokobanje preko Boljevca do Knjaževca. Na naplatnim rampama prolazi se bez zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, našim putničkim terminalima nema duži zadržavanja, dok su na teretnim u smeru ka Hrvatskoj i Mađarskoj ona uobičajeno za radne dane duga i višesatna. Veliki broj korisnih informacija uvijek možete pronaći na našem sajtu ams.org.rs. Vozačima srećen put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
6: Zahvaljujemo se Jovici Mitiću koji nam se ovoga puta javio iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, česta pojava magli i sumaglice u ranim jutarnjim ili u večernjim satima. Vidljivost je smanjena i deonice puteva su vlažne usled magle po kotlinama i pored rečnih tokova. Na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja vozila, na putničkim terminalima graničnih prelaza takođe nema zadržavanja vozila, kamioni se na prelazima Batrovci i Šid zadržavaju oko 5 sati. Na brojnim deonicama su u toku radovi. Vas svakako pozdravljaju vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistike, DO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska. Vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Želimo vam srećan put.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakt

0: 3-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka.
2: Dobrodošlicu vam želimo u najnovije izdanje dvojkinih oglasa koji danas kažu sledeće. Na prodaju stanu u zgradi Solidarnosti površine 58 kvadrata. Na četvrtom spratu terasa, podrum, parking mesto. Cena po dogovoru, a dogovorni telefon je 061-600-6767. Dakle, 061-600-6767 da kupite stan u zgradi Solidarnosti 58 kvadrata. Na prodaju 2 tone ječma, cena po dogovoru, a vi se javite Saši iz Medveđe na broj 062-54-0860. Da kupite ječam, 2 tone u ponudi, 062-54-0860, Saša iz Medveđa. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas, cena je povoljna. Dogovora radi ili više informacija radi, javite se na 069-715-162. Za plac u Odžacima 069-715-162. Na prodaju grožđe sorti Hamburg Irskavac, telefon 060-052-4927. Za grožđe Hamburg i Irskavac 060-052-4927. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija, Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor, 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru, a telefon za sve vaše informacije i svaki dogovor jeste 061-1032-030. Za profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem Etesija 061-1032-030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve je uveženo iz Švajcarske. Za više informacija na raspolaganju vam je telefon 061-103-2030. Dakle, za bogat vozni park koji je u ponudi, odnosno za neko od vozila, javite se na broj 103-2030. Tražite majstora za zelenilo? Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite termin. Dakle, majstor za vaše zelenilo očekuje vaše pozive na broju 063-108-3517 i izvolite, zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, 135x50x75 sa fiokama u Sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve novo nekorišćeno, cene po dogovoru. Dogovorni telefon 060-052-4927. Da kupite kancelarijske stolove ili kancelarijske stolice 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije 061-103-2030. Za profesionalni solarium 061-103-2030. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Telefon 066-6216-910. Za kuću u Trsteniku 066-6216-910. I posljednji oglas u ovom izdanju kaže profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A woofer 8003AS Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte 060-052-4927 i uživajte u vrhunskom profesionalnom zvuku za vaša porodična ili profesionalna okupljanja. 060-052-4927 i to bi bilo sve u ovom izdanju vaših oglasa na talasima Banje Dvojke. Inače, vaše male poslovne i reklamne oglase, pozdrave, želje i čestitke također možete predati lično u prostorijama Banje Dvojke, a mi se nalazimo i na vas, čekamo u centru Vrnjačke Banje u zgradi Solidarnost u Prizanju, lokal broj 1, a tu je i naš marketing telefon 036-616-007. Čuli ste oglase.
3: Osveži sebe i dan. Banja Dvojka, narodna.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović. U subotu 3. i nedelju 4. oktobra na stazi Stanišinci-Goč biće vožena autotrka na brdskim stazama koja se boduje za šampionat Republike Srbije. Pored takmičarskog karaktera ovog događaja na obroncima Goča, prvi put će na trkačkoj stazi, zatvorenoj za saobraćaj, vozačke veštine moći da isproba svaka punoletna osoba sa važećom vozačkom dozvolom. Reč je o humanitarnoj trci u kojoj će sav prihod od kotizacije u iznosu od 2000 dinara po učesniku ići u fond za lečenje četvorogodišnje Lenke Gašić iz Vrnjačke Banje. Ona se od rođenja bori sa tuberoznom sklerozom i farmakorezistentnom epilepsijom, a za nastavak lečenja i neophodne terapije nedostaje oko milion dinara. Humanitarnu akciju Zelenku vodi kabinet predsjednika opštine Vrnjačka Banja, a automobilski i sportski klub Gaga Avala Racing Team kao organizator trke priključuje se akciji jer sav novac prikupljen kotizacijom učesnika ide upravo za Lenkino lečenje. Učesnici humanitarne trke vozit će jednu vožnju u svojim automobilima na stazi dugoj 2250 metara raspoređeni u tri klase prema zapremini motora. Reč je o običnim, standardnim vozilima koja koriste u saobraćaju sa serijskim gumama i bez zaštitne takmičarske opreme. Učesnici su u obavezi da nose zaštitnu kacigu i rukavice, a sve ostalo je do organizatora. Osvajačima prva tri mesta po klasi bit će dodeljeni pehari, a predviđena su i specijalna priznanja za dame. Ovo je dakle humanitarna trka predviđena svim poklonicima autosporta koji nemaju trkački auto da svoje znanje pokažu na pravoj zatvorenoj trkačkoj stazi i u realnim takmičarskim uslovima. Dodatne informacije mogu se dobiti putem e-mail adrese gagaavala@gmail.com ili putem broja telefona 065 98 77 310, 065 98 77 310, a mi pozivamo sve zainteresovane da ostvare kontakt i da doprinesu Lenkinom uspešnom oporavku.

0: mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobifiskal, Vrnjačka banja.
7: Dobro jutro, Banjo. Dobro jutro, Šumadio. Banja Dvojka.

0: Dobro jutro, dragi prijatelji širom sveta. Meteoservis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Meteorolozi nam za danas kažu sunčano i toplo. Vetar će biti slab i umeren, na jugu Banata povremeno i jak istočni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura u onom najtoplijem delu dana, poštovani slušaoci, kretaće se u intervalu od 23 do 26 stepeni Celzijusovih. Ovog 1. oktobra nastavak povoljnih biometeoroloških prilika za većinu hroničnih bolesnika i osetljivih osoba. Oprez se savjetuje srčanim bolesnicima kao i asmatičarima tokom jutarnjih sati. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu promenljivog raspoloženja i glavobolje. Sve do 8. oktobra jutra će biti hladna, ponegdje na jugoistoku zemlje i sa uslovima za slab prizemni mraz, dok će tokom dana biti pretežno sunčano i toplo sa najvišom temperaturom intervalu od 22 do 26 stepeni. Tako kažu meteorolozi, a mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze

doktorka Danka Žerađanin. Pozovite, posavetujte se, informišite se, zakažite termin na 06922 76871. Mundus anime, svet duše.

0: profesionalno ozvučenje
1: marke RCF zvučnici 935A woofer 8003AS Dinacord mikseta MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje.
2: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.
3: Dobro jutro, Vrnjačka Banja.
4: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D 2009, Vitanovac.

0: Agencije donose, a novine prenose. Šta štampa, današnja štampa?
1: Jeste videli šta piše u novinama?
2: Daro, imaš sve šanse da ti slika iziđe u novinu.
3: Nigdi, molim se.
2: Ispod slike veliki naslov sa krupnim slovima.
4: I veliki naslovi i krupna slova. I dok vi ne skognete do prve trafike po današnju dnevnu štampu, evo mi vam prenosimo naslove i podnaslove sa prvih strana današnjih dnevnih novina. Večernje novosti, produžena aranžman, najbolja cena za gas iz Rusije. Vučić o nasilju u Novom Sadu, nervozni su, obećali su laku pobedu. Počinje školska godina, akademci u amfiteatre bez blokade. Vučićević javno upro prstom, Srdanović pozvao da se napadnu naprednjaci. Podvig mladog Čačanina, suprugu porodio na ulazu u zgradu. Održavanje stanova, agencije čiste i novčanike. Drama u letilici, Fly Dubaja, kopilot izbog kapetana na 10.000 metara, pišu večernje novosti, između ostalog. Dnevne novine Blic. Aktivisti SNS napadnuti u Nišu i Novom Sadu, noć nasilja. Aktivistkinju SNS-a Ljiljanu Cvijetković napao je i udario pesnicom u glavu pristalica Studentske liste. Do incidenta je došlo i u Nišu. Tužilaštvo kaže, u toku pregledanja video snimaka, Vučić kaže, to je nervoza onih koji shvataju da gube izbore. Više dijaloga, manje problema, Trumpovi Sijev tajni sporazum u 8 tačaka. Zatvarači zarađuju i 250.000 mesečno, zanat zlata vredan. Brinula sam kako ću da nahranim ćerku, Dea Đurđević, o roditeljstvu i svašta još po nešto, pročitajte u dnevnim novinama Blic. Najstariji dnevni list na Balkanu, Politika, ističe sledeće naslove. Dan posle blokadarske pesnice u glavu Ljiljane Cvijetković, Vučević kaže, vođa napadača bio je lično Srdanović. Teror Prištine maskiran u borbu protiv terorizma. Razbijena albanska špijunska mreža. Još jedno otkriće kod Viminacijuma, iskopani ostaci rimskog broda u nekadašnjem rukavcu Dunava. Zatim, zemlja u gorem stanju nego pre dolaska Amerikanaca, Kac kaže sprečen džahistički napad, zatim grejanje na domaći pelet skuplje nego na ruski gas. Moskva i Vašington zavrću slavine u Evropskoj uniji, zabrinuto čekaju zimu, piše najstariji dnevni list na Balkanu, Politika. Dnevne novine danas, tragom. Lako je sad, iako je sad već bivši predsjednik Srbije u nedjelju podnao ostavku, a prethodno abolirao 49 osoba, još se ne zna ko su one osim 12 aktivista iz Novog Sada. I da li je sve urađeno u skladu sa zakonom? Vučićeva pomilovanja pod senkom sumnje. Sofija Mandić kaže, tužilaštvo sada ima razloga da ozbiljno sumnja u zakonitost, jer imamo izjavu Ministarstva pravde da je to urađeno mimo zakona. Mila Pajić kaže, Vučićeva abolicija je dokaz našeg političkog progona. Goran Ilić, ukoliko je poštovana zakonom propisana procedura, Ministarstvo pravde moralo je da bude uključeno u postupak koji je prethodio odluci predsjednika Republike. Iz predsjedništva i Ministarstva pravde ćute. Zatim, scenarista i filmski kritičar o reditelju Lordanu, lažnom festu i beogradskoj kulturi, Dimitrije Vojnov, u Alešu festa nema duha. Sahrana Ratka Mladića, možda kap koja je prelila čašu. Evropska narodna partija privodi kraju izveštaj o statusu Srpske napredne stranke. Sve oštriji verbalni i fizički obračuni, pristalica vlasti i opozicije, kampanja u znaku sukoba. Okupilo se nas 20 studenata i članova zborova iz okolnih kvartova. Pola sata nakon toga dolazi Vukašin Đoković sa 30 aktivista, ostavljaju štand tik do našeg i kreću sa provokacijama. Dobacuju nam, dolaze da nas snimaju uz rečenice, vidi ustaše, kaže Aleksandar iz zborova. Zatim intervju Novica Tončev, pod predsjednik Socijalističke partije Srbije, o koalicijama nakon izbora. Zatim sezona izdavanja stanova studentima, doneto još jedno povećanje kirija, Beograd i dalje najskuplji, funkcioneri SNS-a sve nasilniji, poslednji slučaj gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića prema odbornici Tatjani Mićić i dalje u žiži javnosti, naprednjaci se vratili na radikalska podešavanja, pišu dnevne novine Danas, između ostalog i Sportski žurnal. Na naslovnoj strani Klopi Paunović oči u oči. Nemci žele prvu pobedu, Orlovi prvi bod, najteži ispit od 20 i 45. Penjarojin ni energetičari, zatim što se tiče Crvene zvezde, da li je treća sreća, sve lakše uz odličan servis što se tiče Novaka Đoković, ako čakašice Crvene zvezde u Evroligi i brdo vesti iz sveta sporta i u današnjem sportskom žurnalu. Poštovani slušaoci, 2 minuta je do 10 sati, za par minuta eto nas u najnovijim i najsvežijim vestima kako iz zemlje tako i sveta. Dobro vam jutro.

0: Vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti.
4: Slušate vesti u 10 sati na talasima Banja Dvojka radija. Produženje američke licenci za NIS i ruski gas obezbeđuju sigurno snabdevanje dok traje, ali je, kako je ocenjeno, to na kašičicu dodeljivanje odraz odnosa snaga na svetskoj energetskoj sceni. Profesor Velimir Lukić ističe da strateški dijalog Srbije sa Sjedinjenim Američkim Državama utiče na veće razumevanje kada je u pitanju kompanija NIS. Profesor elektrotehničkog fakulteta Nikola Rajaković kaže da Amerika sistematski pokušava da oslabi svoje ključne konkurente jer je energetska zavisnost Evrope i Kine evidentna, dok je Rusiju već oslabila kroz rat u Ukrajini. Republička izborna komisija proglasila izborne liste Ujedinjeni Romi za Ujedinjenu Srbiju Dejan Vlajković i Savez Hrvata Vojvodine, sve po planu 2026 za neposredne izbore za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina koji su raspisani za 8. novembar. Republička izborna komisija je usvojila prigovore birača i poništila rešenje o proglašenju izborne liste Ćale, ovo je za tebe, Petar Đurić, premijer Srbije. RIK je naložio listi da dostavi još najmanje 118 nedostajućih pravno valjanih izjava birača da podržavaju listu kako bi se otklonili nedostaci. Prvi na listi Studenti pobeđuju Ilija Srdanović izjavio je da nikakva saradnja sa vladajućom većinom i njenim satelitima ne dolazi u obzir, dodajući da lista veruje da će sama osvojiti većinu, uz konsultaciju da neće biti ti koji će sabotirati smenu režima. Sociolog Goran Kaluđerović rekao je za Insider da nije bio neposredni svedok nasilja koji se sinoć dogodio u Novom Sadu i da je o svemu saznao preko medija, ali da prva stvar koja pada u oči jeste da je racionalni smisao i cilj nasilja zastrašivanje kao jedna politička mantra kojom se služi postojeća vladajuća garnitura. Rekao je i da se govori o dve vrste nasilja, to jest onom za koje kaže da ga je priredio gradonačelnik Beograda i drugom za koje kaže da vlast hoće da kapitalizuje u vidu udarca koji je uputio građanin jednoj dami. Fabrike oružja za Ukrajinu, koje se nalaze u evropskim zemljama, su potencijalne vojne mete za Rusiju, izjavila je danas portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Fabrike oružja za Ukrajinu, koje se nalaze u evropskim zemljama, su potencijalne vojne mete za Rusiju, to je izjavila portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Želela bih ponovo da vas podsjetim da su fabrike oružja u evropskim zemljama koje proizvode oružje za Ukrajinu potencijalne vojne mete za Rusiju. Nestoje pretpostavka da će vojne fabrike koje proizvode oružje za ukrajinske oružane snage biti bezbedne van ukrajinske teritorije. Neki ljudi tako misle i greše, naglasila je Zaharova na brifingu za novinare, odgovarajući na pitanje da prokomentariše planove Poljske da otvori proizvodne pogone za rakete Patriot, prenosi agencija Interfax. Putnici aviona Fly Dubaja na letu iz Dubaja za Tel Aviv, koji je posle drame u kokpitu prinudno sleteo u Saudijsku Arabiju, stigli su u Izrael zamenskim letom. Osumnjičeni kopilot je u pritvoru, ranjeni pilot je zbrinut, ali motiv napada i dalje nije zvanično utvrđen. Dok saudijske vlasti istražuju šta se dogodilo na letu iz Dubaja za Tel Aviv, slučaj otvorio i niz bezbednosnih i diplomatskih pitanja. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu ne isključuje terorizam, a izraelski zvaničnici napad po modelu 11. septembar. Vesti iz sveta sporta. Fudbalska reprezentacija Srbije gostuje kod selekcije Nemačke u meču trećeg kola divizije Lige nacija. Utakmica se igra od 20 časova i 45 minuta na Allianz Areni u Minhenu, a obe ekipe traže prvu pobedu u grupi. Direktan prenos je na drugom programu RTS-a. Košarkaši Crvene zvezde će u okviru trećeg kola Evrolige dočekati ekipu istambulskog Anadolu Efesa u Beogradskoj areni. Utakmica počinje u 20 časova, a Crveno-Beli traže prvu pobedu u novoj sezoni najjačeg evropskog takmičenja. I prema najavama meteorologa, meteorolozi nam za danas, poštovani slušaoci, najavljuju sunčano i toplo vreme. Vetar slab i umeren, a najviša dnevna temperatura kretiće se u intervalu od 23 do 26 stepeni. Slušali ste vesti u 10 na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljamo se na pažnji. Ostanite i dalje uz nas.

0: sam. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo bi bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3, 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje? Birajte najbolje.
1: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.
2: Marketing Banja Dvojka.
3: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović.

11 sati i 3 minuta, da kažemo da je znatno toplije u Vrnjačkoj Banji nego jutros kad smo pristigli na posao. Trenutna temperatura, poštovani slušalci, 15 stepeni Celzijusovih, umilo nas je od ranog jutra sunce u kraljici kontinentalnog turizma, vedro nebo, relativna vlažnost vazduha 59%, vazdušni pritisak 1030 milibara i nešto detaljnije u vremensku prognozu. Nozu čućemo za jedan minut, a do tada uživamo uz Ljubo Aličića koji kaže: nikada ti oprostiti neću. Dobar vam dan.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Meteorolozi nam za danas kažu sunčano i toplo. Vetar će biti slab i umeren, na jugu Banata povremeno i jak, istočni i jugoistočni najviša dnevna temperatura. U onom najtoplijem delu dana, poštovani slušaoci, kretaće se u intervalu od 23 do 26 stepeni Celzijusovih. Ovog 1. oktobra nastavak povoljnih biometeoroloških prilika za većinu hroničnih bolesnika i osetljivih osoba. Oprez se savjetuje srčanim bolesnicima kao i asmatičarima tokom jutarnjih sati. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu promenljivog raspoloženja i glavobolje. Sve do 8. oktobra jutra će biti hladna, ponegdje na jugoistoku zemlje i sa uslovima za slab prizemni mraz, dok će tokom dana biti pretežno sunčano i toplo sa najvišom temperaturom intervalu od 22 do 26 stepeni. Tako kažu meteorolozi, a mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banje Dvojka Radija omogućila ordinacija Mundus Anime, svet duše. Nalazi se u ulici Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. U potpisu stoji psiholog i psihoterapeut doktorka Danka Žerađanin. Pozovite, posavetujte se, informišite se, zakažite termin na 06922768871. Mundus Anime, svet duše.
3: I htede ciganka da mi pogleda dlan, a ja ne dadoh. Prašnjavim putem odoh iz sela i ostavih dragu da me čeka. Svet što zamirisa u mojoj bašti,

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: I juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 1. oktobra sveži ćevapčići 1 kg 599,99, uz Lidl Plus ponudu 549,99. Domaća šargarepa 1 kg 59,99, uz Lidl Plus ponudu. S ljubavlju domaće, kačkavalj krstaš XXL 1 kg, kratkotrajna ponuda 869,99. Lidl, isplati se.
2: 10 godina sa vama. Boss Shop slavi svoj veliki 10. rođendan i časti vas popustima. Od petka 2. do nedelje 4. oktobra očekuje vas 10% popusta na ceo asortiman. Alati, oprema, materijal za kuću i radionicu, sve uz 10% popusta. Boss Shop, 10 godina sa vama. Hvala na poverenju.
3: Radio Banja Dvojka, reklame.
4: Dobar dan
5: vam želi
4: Banja Dvojka.
6: Vaš je bilo super danas, samo ja sad moram da nađem neki prevoz.
7: Počinje Banja Dvojka, ali ja nemam, ne mogu da hvatam banju.
8: Samo nam uključite Banju Dvojku i ponovo da bude malo radosti. Malo radosti.
9: I da se držite starog programa.
10: Aj, zdravo.
11: Sponzor vaših oglasa.
12: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakt

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka, bane dvojka, bane dvojka.
2: Dobrodošlicu vam želimo u najnovije izdanje dvojkinih oglasa koji danas kažu sledeće. Na prodaju stanu u zgradi Solidarnosti površine 58 kvadrata, na četvrtom spratu terasa, podrum, parking mesto. Cena po dogovoru, a dogovorni telefon je 061-600-6767. Dakle, 061-600-6767 da kupite stan u zgradi Solidarnosti 58 kvadrata. Na prodaju 2 tone ječma, cena po dogovoru, a vi se javite Saši iz Medveđe na broj 062-54-0860. Da kupite ječam, 2 tone u ponudi, 062-54-0860, Saša iz Medveđe. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas, cena je povoljna. Dogovora radi ili više informacija radi, javite se na 069-715-162. Za plac u Odžacima 069-715-162. Na prodaju grožđe sorti Hamburg Irskavac, telefon 060-052-4927. Za grožđe Hamburg i Irskavac 060-052-4927. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem Marke Etesija, Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor, 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru, a telefon za sve vaše informacije i svaki dogovor jeste 061-1032-030. Za profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem Etesija 061-1032-030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve je uveženo iz Švajcarske. Za više informacija na raspolaganju vam je telefon 061-103-2030. Dakle, za bogat vozni park koji je u ponudi, odnosno za neko od vozila, javite se na broj 103-2030. Tražite majstora za zelenilo. Evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite termin. Dakle, majstor za vaše zelenilo očekuje vaše pozive na broju 063-108-3517. Izvolite, zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, 135x50x75 sa fiokama u Sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve novo nekorišćeno, cene po dogovoru. Dogovorni telefon 060-052-4927. Da kupite kancelarijske stolove ili kancelarijske stolice 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije 061-103-2030. Za profesionalni solarium 061-103-2030. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Telefon 066-6216-910. Za kuću u Trsteniku 066-6216-910. I posljednji oglas u ovom izdanju kaže profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A woofer 8003AS Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte 060-052-4927 i uživajte u vrhunskom profesionalnom zvuku za vaša porodična ili profesionalna okupljanja. 060-052-4927 i to bi bilo sve u ovom izdanju vaših oglasa na talasima Banje Dvojke. Inače, vaše male poslovne i reklamne oglase, pozdrave, želje i čestitke također možete predati lično u prostorijama Banje Dvojke, a mi se nalazimo i na vas, čekamo u centru Vrnjačke Banje u zgradi Solidarnost u Prizrenju, lokal broj 1, a tu je i naš marketing telefon 036 616 007. Čuli ste oglase?

0: sa džamim čekajućim.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo. Koliko dugo
2: čekate? Šta ti po...
3: Počinje žiljoteka.
4: Hvalim te Bože.
0: Ajde be! Ajde još, ajde još!
5: Jao Bože!
6: Žiljoteka!
7: U 11.32, tačno, toliko nam pokazuje časovnik robnih kuća Boss Shop. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje žiljoteke na talasima Banja Dvojka Radija. I evo telefon naše marketing službe od ovog momenta otvorena za sve vaše najlepše besplatne Viber, SMS, WhatsApp poruke. Dakle, pišite nam na 061 600 67 67. Počinjemo žiljoteku u ovom prepodnevnom terminu ovog prvog oktobarskog dana 2026. godine. I najbrži danas, najvredniji, najorniji za dobru muziku i dobru pesmu bio je naš veliki drugi prijatelj, prijatelj naše kuće, vrstan poznavalac narodne muzike, nema mu radnog, a to je gospodin Boban Popaj. Bobane, jedan pozdrav ide za tebe, naravno, i celokupno društvo koje se trenutno nalazi oko tebe. Znamo da slušate Banju Dvojku, da uživate u ovim divnim melodijama i ovim biserima narodne muzike koje moramo, jednostavno imamo tu obavezu da ih sačuvamo od zaborava. Bobane, specijalno za tebe, Misula Petrović kaže, pa šta će selo kad nestane mene, a ko će nama pričati o dobroj narodnoj muzici nego ti. Dakle, Misula Petrović, specijalno za Bobana, počinjemo žiljoteku, pišite nam, čekamo vaše poruke 061 600 67 67. Dobrodošli, dragi prijatelji.

za Vlatku Karanović koja kaže glavu gore ženo, jedan veliki pozdrav ide za dve divne dame od njihove prijateljice i drugarice, dakle za gospođu Mirjanu, Miru Mirjanicu i za gospođu Svetlanu, Cecu, Cecili. Pozdravlja vas vaša drugarica uz Vlatku Karanović i kao što rekao glavu gore ženo. 11:37 u toku je željoteka.

ti smetam i jedan veliki pozdrav i zahvalnost da pošaljemo našoj dragoj Mileni. Milena, hvala na divnim predlozima, pozdravljamo te ovom prilikom i po tvojoj specijalnoj želji slušamo Draganu Gagu Mirković u današnjoj željoteci.

Ostalo si vaše naše banje dvojke, 11:49, a sada jedna muzička poruka. Mala poruka za velikog šefa, dakle vreme da se pogleda platni listić i da se šefe malo popravi ta cifra, jer kad se radi, kad se struže, kad se zasuču rukavi pa i posao se završi baš kako treba, red je i da se isplati taj trud. Slušamo Cezara koji kaže: daj mi šefe veću platu, pa da se čuje do kancelarije toga vašeg šefa i da se Boga mi porazmisli. Veliki pozdrav, dakle, ide za kolege metalostrugare, vredne ljude za mašinama. Prijatan rad vam želi vaša banja dvojka, dobru smenu i naravno što veću platu. Pojačite radio.

Tako kaže Baja Malik Ninja, mi kažemo da jedan veliki srdačan pozdrav iz studija Radija Banje Dvojke ide za našeg dragog velikog prijatelja, gospodina Radoša. Gospodine Radoše, pa veliki pozdrav za vas i vašu cenjenu porodicu. Želimo vam lep dan, želimo vam uspešan početak, evo danas je 1. oktobar, uspešan početak ovog jesenjeg meseca. Uživamo uz izbor po vašoj specijalnoj želji, Baja Malik Ninja i Opanak.

Minut je do podne i poštovani slušalci, bilo bi ovo sve što se tiče željoteke na talasima Banja Dvojka radio u ovom prepodnevnom terminu. Svakako naša preporuka je da ne menjate frekvenciju. Sve ove muzičke numere koje ste vi danas poželjeli da čujete emitovat ćemo nakon najnovijih vesti, a naredno druženje zakazujemo za danas popodne od 16.30, znate već u ustaljenom terminu. Pozdravlja vas i dobar i lep dan vam želi prepodnevna dežurna ekipa ovoga radija. Ajmo da uživamo još malo uz Žiku Nikolića, Jako me nekada sretneš, a nakon ove pesme, eto nas u najnovijim vestima, kako iz zemlje, tako i sveta.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
0: Radio Banja Dvojka. Samo 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

Slušate vesti u podne na talasima Banja Dvojka radija. Nekadašnja predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić preminula je u 96. godini u Beogradu, piše Radio Televizija Republike Srpske. Sahrana bi, kako se navodi, trebalo da bude obavljena u Banja Luci. Produženje američkih licenci za NIS i ruski gas obezbeđuje sigurno snabdevanje dok traje, ali je, kako je ocenjeno, to na kašičicu dodeljivanje odraz odnosa snaga na svetskoj energetskoj sceni. Profesor Velimir Lukić ističe da strateški dijalog Srbije i Sjedinjenih Američkih Država utiče na veće razumevanje kada je u pitanju kompanija NIS. Profesor Elektrotehničkog fakulteta Nikola Rajaković kaže da Amerika sistematski pokušava da oslabi svoje ključne konkurente jer je energetska zavisnost Evropi i Kine evidentna, dok je Rusiju već oslabila kroz rat u Ukrajini. Ambasador Ruske federacije u Srbiji Aleksandar Bocan Hrčenko izjavio je da stvari idu svojim tokom kada je reč o pregovorima o naftnoj industriji Srbije i da nije bilo očekivanja da će se brzo završiti. Ocenio je da je problem težak, ali da veruje da će biti pronađeno rešenje za naftnu industriju Srbije. 4 člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije REM uputilo je danas pismo međunarodnoj zajednici u kojem su naveli da je to telo formalno konstituisano, ali da je njegov rad suštinski blokiran, što direktno utiče na integritet aktualnog izbornog procesa. U pismu koje su potpisali članovi Saveta REM-a Dubravka Valić-Nedeljković, Ira Prodanov-Krajišnik, Mileva Mališić i Rodoljub Šabić, navodi se da su se oni u Savet vratili da Srbija ne bi u kampanju ušla bez funkcionerskog medijskog regulatora i da je Savet u prvi mah prihvatio Šabićev predlog da provladina televizija Informer bude priključena na grupi od 11 televizijskih kanala čiji rad u kampanji se prati. Oni dodaju da takav razvoj događaja ukazuje na direktan politički uticaj i da je neophodno praviti jasnu razliku između formalnog konstituisanja REM-a i postojanja funkcionalnog i nezavisnog regulatora. Izbori koji će biti održani za par nedelja, lakmus test su toga kako Srbija poštuje demokratske principe, a izborni uslovi i kampanja će imati uticaj na proces evrointegracija. To je danas izjavio šef delegacije Evropske unije u Srbiji Andreas von Bekerat. Bekerat je, gostujući na programu jedne televizije, rekao da trenutno postoji zamah kada je reč o proširenju Evropske unije, što se prema njegovim rečima vidi u napretku koji ostvaruju pojedine zemlje kandidati, te da Srbija ima sav kapacitet i potencijal da to ispuni, ali upozorio da je za to potrebna prava politička volja i prave reforme. Od 1. oktobra porodice koje brinu o detetu sa smetnjama u razvoju mogu da ostvare pravo na finansijsku podršku od 65.000 dinara mesečno, uz plaćene doprinose za zdravstveno, invalidsko i penziono osiguranje. Zahtev se podnosi elektronski ili neposredno u nadležnom centru za socijalni rad. Vesti iz sveta. Putnici aviona Fly Dubaija na letu iz Dubaija za Tel Aviv, koje posle drame u kokpitu prinudno sleteo u Saudijsku Arabiju, stigli su u Izrael zamenskim letom. Osumnjičeni kopilot je u pritvoru. Ranjeni pilot je zbrinut, ali motiv napada i dalje nije zvanično utvrđen. Dok saudijske vlasti istražuju šta se dogodilo na letu iz Dubaija za Tel Aviv, slučaj otvorio i niz bezbednostnih i diplomatskih pitanja. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu ne isključuje terorizam, a izraelski zvaničnici napad po modelu 11. septembra. Vesti iz sveta sporta. Fudbalska reprezentacija Srbije gostuje kod selekcije Nemačke u meću trećeg kola A divizije Lige nacija. Utakmica se igra od 20:45 časova na Allianz Areni u Minhenu, a obe ekipe traže prvu pobedu u grupi. Direktan prenos je na drugom programu RTS-a. Košarkaši Crvene zvezde će u okviru trećeg kola Evrolige dočekati ekipu istambulskog Anadolu Efesa u Beogradskoj areni. Utakmica počinje od 20 časova. Crveno-beli traže prvu pobedu u novoj sezoni najjačeg evropskog takmičenja.
I prema najavama meteorologa, poštovani slušalci, danas sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura u onom najtoplijem delu dana kretaće se u intervalu od 23 do 26 stepeni. Slušali ste vesti u podne na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Ostanite dalje uz nas. Pozdravlja vas i dobar dan vam želi prepodnevna dežurna ekipa vaše i naše Dvojke. Dobrodošli.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Ovo je vaša specijalna želja.

I tako kaže Merima Njegomir Ivanova Korita, a mi kažemo da jedan poseban pozdrav ide za gospodina Rajka Belojicu, golmana koji je branio u dve države, eto čisto da znate poštovani slušaoci, to mora i treba da se naglasi. Društvo se nalazi kod naših dragih prijatelja i komšija u pečenjari Pepe i gospodine Rajko, pa veliki pozdrav vam šalje prijatelj po vašoj specijalnosti. I želji slušamo divnu, neprikosnovenu Merimu Njegomir koja kaže Ivanova korita. Dobar vam dan!

I poseban pozdrav ide za gospodina Rajka Belojicu, čuvenog golmana koji je branio u dve države. Pozdrav ide od prijatelja, a celokupna ekipa se nalazi kod naših dragih prijatelja i komšija u pečenjari Pepe. Pozdravljamo vas!

0: Banja dvojka.
1: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
2: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
3: Dolazim odmah.
2: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatno.

0: 7-5-5-6-9 DD Transport Logistik DO Tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DO.
1: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Ušli smo u period prave rane jeseni kada temperature u najtoplijem delu dana ne prelaze 25. podeljak, što vozačima omogućava bezbedno putovanje tokom celog dana. Pred nama je dan koji donosi gotovo idealne uslove za vožnju, ali ovaj period karakterističan po čestoj pojavi magle i sumaglice u ranim jutarnjim, ali i u večernjim satima. Često je prisutna po kotlinama i na putevima pored rečnih tokova, kada smanjuje preglednost vozača, ali ujedno utiče i na stanje kolovoza, jer donosi vlažne deonice puteva. Zato vozačima koji koriste ove sate za putovanje savjetujemo dodatni oprez za volanom. Putevi Srbije nas obaveštavaju da će do 15. oktobra zbog radova biti zatvorena deonica regionalnog puta Ratkovo-Parage na području Odžaka, zbog čega se koristi obilazni put preko Pivnica i Despotova ka Silbašu. Zbog radova na zameni dotrajalih slojeva asfalta obustavljen je saobraćaj i na deonici regionalnog puta između Feketića i Vrbasa, alternativni put vodi preko Srvrana. Sa aktualnim obustavom saobraćaja treba računati i na regionalnom putu Bagremovo-Bečej, zato će do 17. oktobra biti korišćen obilazni put preko Srvrana i Bačke Topole. Zbog izrade završnog sloja asfalta danas i sutra biće potpuna obustava saobraćaja u vremenu 10 do 15 časova na putu Ivanjica-Sjenica na deonici između Kušića i Javora. Zbog održavanja tradicionalne brdske trke Goč-Vrnjačka Banja u subotu 3. i u nedelju 4. oktobra u vremenu od 8 do 20 časova biće obustavljen saobraćaj na regionalnom putu broj 209 na deonici Stanišnici Goč, kada će se vozači usmeravati na stari put koji vodi do Vrnjačke Banje ka Goču. Do 3. oktobra u periodu od 8 do 18 časova biće obustavljen saobraćaj zbog radova na rekonstrukciji kolovoza i na delu državnog puta drugog reda broj 217, deonica Knjaževac-Sokobanja. Alternativni putni pravac vodi od Sokobanje preko Boljevca do Knjaževca. Na naplatnim rampama prolazi se bez zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim u smeru ka Hrvatskoj i Mađarskoj, ona uobičajeno za radne dane, duga i višesatna. Veliki broj korisnih informacija uvijek možete pronaći na našem sajtu ams.org.rs. Vozačima srećen put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
2: Zahvaljujemo se Jovici Mitiću koji nam se ovoga puta javio iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, česta pojava magli i sumaglice u ranim jutarnjim ili u večernjim satima. Vidljivost je smanjena i deonice puteva su vlažne usled magle po kotlinama i pored rečnih tokova. Na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja vozila, na putničkim terminalima graničnih prelaza takođe nema zadržavanja vozila, kamioni se na prelazima Batrovci i Šid zadržavaju oko 5 sati. Na brojnim deonicama su u toku radovi. Vas svakako pozdravljaju vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska. Vrše i privatne selitbe od vrata do vrata. Želimo vam srećan put.

U subotu 3. i nedelju 4. oktobra na stazi Stanišinci Goč bit će vožena autotrka na brdskim stazama koja se boduje za šampionat Republike Srbije. Pored takmičarskog karaktera ovog događaja na obroncima Goča, prvi put će na trkačkoj stazi, zatvorenoj za saobraćaj, vozačke veštine moći da isproba svaka punoletna osoba sa važećom vozačkom dozvolom. Reč je o humanitarnoj trci u kojoj će sav prihod od kotizacije u iznosu od 2000 dinara po učesniku ići u fond za lečenje četvorogodišnje Lenke Gašić iz Vrnjačke Banje. Ona se od rođenja bori sa tuberoznom sklerozom i farmakorezistentnom epilepsijom, a za nastavak lečenja i neophodne terapije nedostaje oko milion dinara. Humanitarnu akciju za Lenku vodi kabinet predsjednika opštine Vrnjačka Banja, a automobilski i sportski klub Gaga Avala Racing Team kao organizator trke priključuje se akciji jer sav novac prikupljen kotizacijom učesnika ide upravo za Lenkino lečenje. Učesnici humanitarne trke vozit će jednu vožnju u svojim automobilima na stazi dugoj 2250 metara raspoređeni u tri klase prema zapremini motora. Reč je o običnim, standardnim vozilima koja koriste u saobraćaju sa serijskim gumama i bez zaštitne takmičarske opreme. Učesnici su u obavezi da nose zaštitnu kacigu i rukavice, a sve ostalo je do organizatora. Osvajačima prva tri mesta po klasi sama biće dodeljeni pehari, a predviđena su i specijalna priznanja za dame. Ovo je dakle humanitarna trka predviđena svim poklonicima autosporta koji nemaju trkački auto da svoje znanje pokažu na pravoj zatvorenoj trkačkoj stazi i u realnim takmičarskim uslovima. Dodatne informacije mogu se dobiti putem e-mail adrese gagaavala@gmail.com ili putem broja telefona 065 98 77 310, 065 98 77 310, a mi pozivamo sve zainteresovane da ostvare kontakt i da doprinesu Lenkinom uspešnom oporavku.

0: iz Topole, rekao da ste ostali bez mleka i eto mene.
1: Pilus jogurt, 1 kg, 119,99. Pilus trapis sir u komadu, 250 grama, 274,99. Pilus sitan sir, 500 grama, 169,99. Lidl, isplati

Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 1. do 7. oktobra potražite svinjska plećka kilogram 659,99, šaran kilogram 599,99, grekos 500 grama uz super karticu 279,99 i ne zaboravite da birate roze. U Ideji, Rodi i Merkatoru.

juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 1. oktobra. Sveži ćevapčići, 1 kg, 599,99. Uz Lidl Plus ponudu, 549,99. Domaća šargarepa, 1 kg, 59,99. Uz Lidl Plus ponudu. S ljubavlju domaće, kačkavalj krstaš XXL, 1 kg, kratkotrajna ponuda, 869,99. Lidl, isplati se.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: 10 godina sa vama. Boss Shop slavi svoj veliki 10. rođendan i časti vas popustima. Od petka 2. do nedelje 4. oktobra očekuje vas 10% popusta na ceo asortiman, alati, oprema, materijal za kuću i radionicu, sve uz 10% popusta. Boss Shop, 10 godina sa vama. Hvala na poverenju.
2: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje uz super karticu. Dugotrajno mleko 1 litar 89,99. Neoplanta Budimska Ulen Slice 100 grama 199,99. Trapist 100 grama 99,99. Frikom grašak 700 grama 229,99. I ne zaboravite da birate roze. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
3: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: Sponzor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka, bane dvojka, bane dvojka.
2: Dobrodošlicu vam želimo u najnovije izdanje dvojkinih oglasa koji danas kažu sledeće. Na prodaju stanu u zgradi Solidarnosti površine 58 kvadrata. Na četvrtom spratu terasa, podrum, parking mesto. Cena po dogovoru, a dogovorni telefon je 061-600-6767. Dakle, 061-600-6767 da kupite stan u zgradi Solidarnosti 58 kvadrata. Na prodaju 2 tone ječma, cena po dogovoru, a vi se javite Saši iz Medveđe na broj 062-54-0860. Da kupite ječam, 2 tone u ponudi, 062-54-0860, Saša iz Medveđa. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas. Cena je povoljna. Dogovora radi ili više informacija radi, javite se na 069-715-162. Za plac u Odžacima 069-715-162. Na prodaju grožđe sorti Hamburg Irskavac, telefon 060-052-4927. Za grožđe Hamburg i Irskavac 060-052-4927. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija, Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor, 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru, a telefon za sve vaše informacije i svaki dogovor jeste 061-1032-030. Za profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem Etesija 061-1032-030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3 i Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve je uveženo iz Švajcarske. Za više informacija na raspolaganju vam je telefon 061-103-2030. Dakle, za bogat vozni park koji je u ponudi, odnosno za neko od vozila, javite se na broj 103-2030. Tražite majstora za zelenilo? Evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite termin. Dakle, majstor za vaše zelenilo očekuje vaše pozive na broju 063-108-3517. Izvolite, zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, 135x50x75 sa fiokama u Sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve novo nekorišćeno, cene po dogovoru, dogovorni telefon 060-052-4927. Da kupite kancelarijske stolove ili kancelarijske stolice 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije 061-103-2030. Za profesionalni solarium 061-103-2030. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Telefon 066-6216-910. Za kuću u Trsteniku 066-6216-910. I posljednji oglas u ovom izdanju kaže profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A woofer 8003AS Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte 060-052-4927 i uživajte u vrhunskom profesionalnom zvuku za vaša porodična ili profesionalna okupljanja. 060-052-4927 i to bi bilo sve u ovom izdanju vaših oglasa na talasima Banje Dvojke. Inače, vaše male poslovne i reklamne oglase, pozdrave, želje i čestitke također možete predati lično u prostorijama Banje Dvojke, a mi se nalazimo i na vas, čekamo u centru Vrnjačke Banje u zgradi Solidarnost u Prizrenju, lokal broj 1, a tu je i naš marketing telefon 036 616 007. Čuli ste

0: Meteoservis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Meteorolozi nam za danas kažu sunčano i toplo. Vetar će biti slab i umeren, na jugu Banata povremeno i jak istočni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura u onom najtoplijem delu dana, poštovani slušaoci, kretaće se u intervalu od 23 do 26 stepeni Celzijusovih. Ovog 1. oktobra nastavak povoljnih biometeoroloških prilika za većinu hroničnih bolesnika i osetljivih osoba. Oprez se savjetuje srčanim bolesnicima kao i asmatičarima tokom jutarnjih sati. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu promenljivog raspoloženja i glavobolje. Sve do 8. oktobra jutra će biti hladna, ponegde na jugoistoku zemlje i sa uslovima za slab prizemni mraz, dok će tokom dana biti pretežno sunčano i toplo sa najvišom temperaturom u intervalu od 22 do 26 stepeni. Tako kažu meteorolozi, a mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banje Dvojka Radija omogućila ordinacija Mundus Anime, svet duše. Nalazi se u ulici Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. U potpisu stoji psiholog i psihoterapeut doktorka Danka Žerađanin. Pozovite, posavetujte se, informišite se, zakažite termin na 06922768781. Mundus Anime, svet duše.

0: Sajam lova i ribolova i sajam ekologije od 30. septembra do 4. oktobra. Očekuju vas specijalizovane izložbe. Jeleni Srbije, planinska divljač Srbije, Afrika, svet dinosaurusa, eko safari, konjička takmičenja, prva regionalna berza lovnog turizma i lovne divljači, izložba lovačkih pasa, akvarijum, edukacije i radionice, vojvođanska berza ukusa, sajamski popusti i poklon igra na Novosadskom sajmu.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: Dobar dan vam želi Banja Dvojka.
1: Vaš je bilo super danas, samo ja sad moram da nađem neki prevoz.
2: Počinje Banja Dvojka, ali ja nemam, ne mogu da hvatam banju.
3: Samo nam uključite Banju Dvojku i ponovo da bude malo radosti.
4: Da budete vodi.
3: Malo radosti.
4: I da se držite starog programa.
5: Ajde, zdravo.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

slušate vesti u 14. sati na talasima Banja Dvojka radija. Nekadašnja predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić preminula je u 96. godini u Beogradu, piše Radio Televizija Republike Srpske. Sahrana bi, kako se navodi, trebalo da bude obavljena u Banja Luci. Plavšićeva je bila jugoslovenska i srpska političarka, univerzitetska profesorka i doktor bioloških nauka, narodna poslanica u Skupštini Republike Srpske i srpski član predsjedništva nekadašnje Savezne Republike Bosne i Hercegovine. Produženje američkih licenci za NIS i ruski gas obezbeđuje sigurno snabdevanje dok traje, ali je, kako je ocenjeno to na Kašičicu, dodeljivanje odraz odnosa snaga na svetskoj energetskoj sceni. Profesor Velimir Lukić ističe da strateški dijalog Srbije i Sjedinjenih Američkih Država utiče na veće razumevanje kada je u pitanju kompanija NIS. Profesor elektrotehničkog fakulteta Nikola Rajaković kaže da Amerika sistematski pokušava da oslabi svoje ključne konkurente, jer je energetska zavisnost Evrope i Kine evidentna, dok je Rusiju već oslabila kroz rat u Ukrajini. Ambasador Ruske federacije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko izjavio je da stvari idu svojim tokom kada je reč o pregovorima o naftnoj industriji Srbije i da nije bilo očekivanja da će se brzo završiti. Ocenio je da je problem težak, ali da veruje da će biti pronađeno rešenje za NIS. Četiri člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije uputilo je danas pismo međunarodnoj zajednici u kojem su naveli da je to telo formalno konstituisano, ali da je njegov rad suštinski blokiran, što direktno utiče na integritet aktuelnog izbornog procesa. Svih osam članova Saveta potom se pisanim putem izjasnilo da Informer treba da bude uključen u uzor monitoringa, ipak u trenutku kada je 28. septembra trebalo doneti formalnu odluku, četiri člana promenila su svoj stav. Glasanje je završeno rezultatom 4-4. Odluka nije doneta i Informer će stoga ostati izvan sistematskog monitoringa izborne kampanje koji sprovodi REM, navodi su pismo. Oni dodaju da takav razvoj događaja ukazuje na direktan politički uticaj i da je neophodno praviti jasnu razliku između formalnog konstituisanja REM-a i postojanja funkcionalnog i nezavisnog regulatora. Na zvaničnom profilu studenata u blokadi na društvenoj mreži X objavljeno je da je kod štanda SNS-a na Novom Beogradu pretučen posmatrač Agencije za sprečavanje korupcije. Tvrdi se da je on bio na službenom zadatku i da je završio na VMA. Insider je pisao Agenciji za sprečavanje korupcije MUP-u, trećem osnovnom javnom tužiloštu u Beogradu i SNS-u sa pitanjem o tome da li je došlo do ovog incidenta, ali odgovore još uvek nisu dobili. Zaposleni na Filozofskom fakultetu u Nišu, koji su posljednju platu primili 20. jula, okupili su se ispred fakulteta pre dodale indeksa novoj generaciji studenata. Time žele da pokažu da su uprkos višemesečnoj represiji posvećeni svojoj osnovnoj misiji. Inače, profesorka Niškog filozofskog fakulteta Ljiljana Skrobić kaže da atmosfera u jednu ruku jeste svečana, budući da danas očekuju 55. generaciju studenata, ali da je sa druge strane malo napeta, jer profesori i nenastavno osoblje, kako je rekla, žive u neizvesnosti više od 70 dana, koliko im nisu isplaćene zarade. Od 1. oktobra porodice koje brinu o detetu sa smetnjama u razvoju mogu da ostvare pravo na finansijsku podršku od 65.000 dinara mesečno uz plaćene doprinose za zdravstveno, invalidsko i penziono osiguranje. Zahtev se podnosi elektronski ili neposredno u nadležnom centru za socijalni rad. Vesti iz sveta. Putnici aviona Fly Dubaija na letu iz Dubaja za Tel Aviv, koji je posle drame u kokpitu prinudno sleteo u Saudijsku Arabiju, stigli su u Izrael zamenskim letom. Osumnjičeni kopilot je u pritvoru. Ranjeni pilot je zbrinut, ali motiv napada i dalje nije zvanično utvrđen. Dok saudijske vlasti istražuju šta se dogodilo na letu iz Dubaja za Tel Aviv, slučaj je otvorio i niz bezbednosnih i diplomatskih pitanja. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu ne isključuje terorizam, a izraelski zvaničnici napad po modelu 11. septembra.
vesti iz sveta sporta. Fudbalska reprezentacija Srbije gostuje kod selekcije Nemačke u meču trećeg kola A divizije Lige nacija. Utakmica se igra od 20:45 časova na Allianz Areni u Minhenu, a obe ekipe traže prvu pobedu u grupi. Direktan prenos je na drugom programu RTS-a. Košarkaši Crvene zvezde će u okviru trećeg kola Evrolige dočekati ekipu istanbulskog Anadolu Efesa u Beogradskoj areni. Utakmica počinje od 20 časova, a crno-beli traže prvu pobedu u novoj sezoni najjačeg evropskog takmičenja. I prema najavama meteorologa, poštovani slušaoci, danas sunčano i toplo i najviša dnevna temperatura od 23 do 26 stepeni. Slušali ste vesti u 14 na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Želimo vam dobar dan.

0: Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3, 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje? Birajte najbolje.
1: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne, stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
3: Pozdrav iz Automotor Saveza Srbije. Ušli smo u period prave rane jeseni, kada temperature u najtoplijem delu dana ne prelaze 25. podeljak, što vozačima omogućava bezbedno putovanje tokom celog dana. Pred nama je dan koji donosi gotovo idealne uslove za vožnju, ali ovaj period karakterističan po čestoj pojavi magle i sumaglice u ranim jutarnjim, ali i u večernjim satima. Često je prisutna po kotlinama i na putevima pored rečnih tokova, kada smanjuje preglednost vozača, ali ujedno utiče i na stanje kolovoza, jer donosi vlažne deonice puteva. Zato vozačima koji koriste ove sate za putovanje savjetujemo dodatni oprez za volanom. Putevi Srbije nas obaveštavaju da će do 15. oktobra zbog radova biti zatvorena deonica regionalnog puta Ratkovo-Parage na području Odžaka, zbog čega se koristi obilazni put preko Pivnica i Despotova ka Silbašu. Zbog radova na zameni dotrajalih slojeva asfalta obustavljen je saobraćaj i na deonici regionalnog puta između Feketića i Vrbasa, alternativni put vodi preko Srvorana. Sa aktualnim obustavom saobraćaja treba računati i na regionalnom putu Bagremovo-Bečej, zato će do 17. oktobra biti korišćen obilazni put preko Srvorana i Bačke Topole. Zbog izrade završnog sloja asfalta danas i sutra biće potpuna obustava saobraćaja u vremenu 10 do 15 časova na putu Ivanjica-Sjenica na deonici između Kušića i Javora. Zbog održavanja tradicionalne brdske trke Goč-Vrnjačka Banja u subotu 3. i u nedelju 4. oktobra u vremenu od 8 do 20 časova biće obustavljen saobraćaj na regionalnom putu broj 209 na deonici Stanišnici-Goč, kada će se vozači usmeravati na stari put koji vodi do Vrnjačke Banje ka Goču. Do 3. oktobra u periodu od 8 do 18 časova biće obustavljen saobraćaj zbog radova na rekonstrukciji kolovoza i na delu državnog puta drugog reda broj 217 deonica Knjaževac-Sokobanja. Alternativni putni pravac vodi od Sokobanje preko Boljevca do Knjaževca. Na naplatnim rampama prolazi se bez zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, našim putničkim terminalima nema duž zadržavanja, dok su na teretnim u smeru ka Hrvatskoj i Mađarskoj ona uobičajeno za radne dane duga i višesatna. Veliki broj korisnih informacija uvijek možete pronaći na našem sajtu ams.org.rs. Vozačima srećen put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
4: Zahvaljujemo se Jovici Mitiću koji nam se ovoga puta javio iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, česta pojava magli i sumaglice u ranim, jutarnjim ili u večernjim satima. Vidljivost je smanjena i deonice puteva su vlažne usled magle po kotlinama i pored rečnih tokova. Na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja vozila, na putničkim terminalima graničnih prelaza takođe nema zadržavanja vozila, kamioni se na prelazima Batrovci i Šid zadržavaju oko 5 sati. Na brojnim deonicama su u toku radovi. Vas svakako pozdravljaju vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik, DO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska. Vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Želimo vam srećan put.

Dakle, u Srbiji širom sveta 1. oktobra obeležava se Međunarodni dan starijih osoba. Prema statističkim podacima, petina stanovnika Srbije starija je od 65 godina, što je oko 1,5 miliona ljudi. Predsednica Udruženja penzionera Stari grad Snežana Šantić navodi da je usamljenost jedan od najvećih problema sa kojima se stariji ljudi susreću, uz zdravstvene probleme i mala primanja. Ističe da je važno da stariji ostanu aktivni, da izlaze iz kuće, druže se i budu uključeni u zajednicu, ali i da država organizovanije odgovori na njihove potrebe. Ona kaže da nije lako biti penzioner i nije lako stariti, pre svega zbog bolesti koje dolaze sa godinama, ali ističe da to nije pravilo i da se i u poznijem životnom dobu može biti aktivan. Navodi da svakodnevno vodi računa o svom zdravlju, da rano ustaje i šeta i po 10 do 15 km dnevno. Kao predsednica udruženja, međutim, najčešće se susreće sa problemima drugih starijih ljudi. Nije samo zdravlje i nije samo mala penzija problem, usamljenost je najveći problem, naglašava Šantićeva. Ona dodaje da usamljenost nije problem samo starijih, već i mnogo mlađih ljudi, posebno onih koji ostanu sami, bez

14 i 43 i uz Kejbu i njegovog čuvenog cvećara da kažemo još jednom da je danas Međunarodni dan starijih osoba i zato danas, dragi naši, ali ne samo danas, setimo se naših baki, deka, starijih roditelja, rođaka, komšije i prijatelja, pozdravimo ih, svratimo, pitajmo ih kako su. Nekad im ne treba ništa veliko, dovoljni su razgovor, pažnja i osjećaj da nisu sami. Naši stariji su deo naših života, naših porodica i naših uspomena. Čuvajmo ih, poštujmo i ne dozvolimo da godine donesu i samoću, jer jedan poziv traje minut, a nekomu može značiti ceo dan. Brinite o onima koji su brinuli o vama. 1. oktobar, Međunarodni dan starijih.

0: Nada. Hvala.
1: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
2: Mnogo, znaš, ne mogu bez njega.
3: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
4: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
5: To je meni sve u životu.
6: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
7: Banja za vaše mobilne telefone.
6: Mobifiskal, Vrnjačka banja.
8: Marketing Banja Dvojka.
9: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: 2502028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka, bane dvojka, bane dvojka.
2: Dobrodošlicu vam želimo u najnovije izdanje dvojkinih oglasa koji danas kažu sledeće. Na prodaju stanu u zgradi Solidarnosti površine 58 kvadrata. Na četvrtom spratu terasa, podrum, parking mesto. Cena po dogovoru, a dogovorni telefon je 061-600-6767. Dakle, 061-600-6767 da kupite stan u zgradi Solidarnosti 58 kvadrata. Na prodaju 2 tone ječma, cena po dogovoru, a vi se javite Saši iz Medveđe na broj 062-54-0860. Da kupite ječam, 2 tone u ponudi, 062-54-0860, Saša iz Medveđa. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas, cena je povoljna. Dogovora radi ili više informacija radi, javite se na 069-715-162. Za plac u Odžacima 069-715-162. Na prodaju grožđe sorti Hamburg Irskavac, telefon 060-052-4927. Za grožđe Hamburg i Irskavac 060-052-4927. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija, Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor, 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru, a telefon za sve vaše informacije i svaki dogovor jeste 061-1032-030. Za profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem Etesija 061-1032-030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve je uveženo iz Švajcarske. Za više informacija na raspolaganju vam je telefon 061-103-2030. Dakle, za bogat vozni park koji u ponudi, odnosno za neko od vozila, javite se na broj 103-2030. Tražite majstora za zelenilo? Evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite termin. Dakle, majstor za vaše zelenilo očekuje vaše pozive na broju 063-108-3517 i izvolite, zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, 135x50x75 sa fiokama u Sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve novo nekorišćeno, cene po dogovoru, dogovorni telefon 060-052-4927. Da kupite kancelarijske stolove ili kancelarijske stolice 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije 061-103-2030. Za profesionalni solarium 061-103-2030. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Telefon 066-6216-910. Za kuću u Trsteniku 066-6216-910. I posljednji oglas u ovom izdanju kaže profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A woofer 8003AS Dynacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte 060-052-4927 i uživajte u vrhunskom profesionalnom zvuku za vaša porodična ili profesionalna okupljanja 060-052-4927 i to bi bilo sve u ovom izdanju vaših oglasa na talasima Banje Dvojke. Inače, vaše male poslovne i reklamne oglase, pozdrave, želje i čestitke također možete predati lično u prostorijama Banje Dvojke, a mi se nalazimo i na vas, čekamo u centru Vrnjačke Banje u zgradi Solidarnost u Prizanju, lokal broj 1, a tu je i naš marketing telefon 036 616 007. Čuli ste oglase.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privat

0: 8569 DD Transport Logistik DO tvoja roba naš put siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
1: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Ušli smo u period prave rane jeseni kada temperature u najtoplijem delu dana ne prelaze 25. podeljak, što vozačima omogućava bezbedno putovanje tokom celog dana. Pred nama je dan koji donosi gotovo idealne uslove za vožnju, ali ovaj period karakterističan po čestoj pojavi magle i sumaglice u ranim jutarnjim, ali i u večernjim satima. Često je prisutna po kotlinama i na putevima pored rečnih tokova, kada smanjuje preglednost vozača, ali ujedno utiče i na stanje kolovoza, jer donosi vlažne deonice puteva. Zato vozačima koji koriste ove sate za putovanje savjetujemo dodatni oprez za volanom. Putevi Srbije nas obaveštavaju da će do 15. oktobra zbog radova biti zatvorena deonica regionalnog puta Ratkovo-Parage na području Odžaka, zbog čega se koristi obilazni put preko Pivnica i Despotova ka Silbašu. Zbog radova na zameni dotrajalih slojeva asfalta obustavljen je saobraćaj i na deonici regionalnog puta između Feketića i Vrbasa, alternativni put vodi preko Srvrana. Sa aktualnim obustavama saobraćaja treba računati i na regionalnom putu Bagremovo-Bečej, zato će do 17. oktobra biti korišćen obilazni put preko Srvrana i Bačke Topole. Zbog izrade završnog sloja asfalta danas i sutra biće potpuna obustava saobraćaja u vremenu 10 do 15 časova na putu Ivanjica-Sjenica na deonici između Kušića i Javora. Zbog održavanja tradicionalne brdske trke Goč-Vrnjačka Banja u subotu 3. i u nedelju 4. oktobra u vremenu od 8 do 20 časova biće obustavljen saobraćaj na regionalnom putu broj 209 na deonici Stanišnici-Goč, kada će se vozači usmeravati na stari put koji vodi do Vrnjačke Banje ka Goču. Do 3. oktobra u periodu od 8 do 18 časova biće obustavljen saobraćaj zbog radova na rekonstrukciji kolovoza i na delu državnog puta drugog reda broj 217, deonica Knjaževac-Sokobanja. Alternativni putni pravac vodi od Sokobanje preko Boljevca do Knjaževca. Na naplatnim rampama prolazi se bez zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, našim putničkim terminalima nema duži zadržavanja, dok su na teretnim u smeru ka Hrvatskoj i Mađarskoj ona uobičajeno za radne dane duga i višesatna. Veliki broj korisnih informacija uvijek možete pronaći na našem sajtu ams.org.rs. Vozačima srećen put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
2: Zahvaljujemo se Jovici Mitiću koji nam se ovoga puta javio iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, česta pojava magli i sumaglice u ranim, jutarnjim ili u večernjim satima. Vidljivost je smanjena i deonice puteva su vlažne usled magle po kotlinama i pored rečnih tokova. Na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja vozila, na putničkim terminalima graničnih prelaza takođe nema zadržavanja vozila, kamioni se na prelazima Batrovci i Šid zadržavaju oko 5 sati. Na brojnim deonicama su u toku radovi. Vas svakako pozdravljaju vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska. Vrše i privatne selitbe od vrata do vrata. Želimo vam srećan put.

0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
1: 10 godina sa vama, Boss Shop slavi svoj veliki 10. rođendan i časti vas popustima. Od petka 2. do nedelje 4. oktobra očekuje vas 10% popusta na ceo asortiman, alati, oprema, materijal za kuću i radionicu, sve uz 10% popusta. Boss Shop, 10 godina sa vama, hvala na poverenju.
2: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru. Od četvrtka do nedelje uz super karticu. Dugotrajno mleko 1 litar, 89,99. Neoplanta Budimska, Ulen Slice 100 grama, 199,99. Trapis 100 grama, 99,99. Frikom grašak 700 grama, 229,99. I ne zaboravite da birate roze. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
3: Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 2966 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
0: Radio Banja Dvojka,

0: Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zapisima deviše, či uređuje, pitaman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprija, da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

Slušajte vesti u 16 sati na talasima Banja Dvojka radija. Nekadašnja predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić preminula je u 96. godini u Beogradu, piše Radio Televizija Republike Srpske. Sahrana bi, kako se navodi, trebalo da bude obavljena u Banja Luci. Vest o smrti Biljane Plavšić, nekadašnje predsjednice Republike Srpske, objavljena je u sarajevskim medijima uz opasku da je preminula osuđenica za ratne zločine, kao i propratne tekstove koji govore o njenoj političkoj prošlosti. Sarajevski mediji preneli su izjavu lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika da je Plavšić zaslužila da bude sahranjena uz državne počasti. Sarajevski raport Vest o smrti Plavšićeve naslovio je: otišla je jedna od najmonstruoznijih kreatorki istrebljenja Bošnjaka, kako je zločinačka Biljana Plavšić postala Dodikova politička majka. U tekstu su naveli da se Plavšićeva tokom rata ponašala sa jezivom hladnokrvnošću, često radikalnija i od samog kasnije presuđenog ratnog zločinca Radovana Karadžića. Otvoreno je širila mržnju prema Bošnjacima, preneo je portal Raport. Naveo da je Biljana Plavšić, kao tadašnja predsjednica Republike Srpske, organizovala Dodikovu ustoličenje na čelo vlade Republike Srpske. Plavšić 18. januara 1998. godine na sednici Narodne skupštine Republike Srpske u Bjeljini. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozvala je danas Prištinu da što pre formira potpuno funkcionalne institucije, navodeći da je institucionalna stabilnost temelj za napredak ka Evropskoj uniji. Ona je u Prištini posle sastanka sa premijerom Albinom Kurtijem rekla da težnja ka članstvu u Evropskoj uniji mora biti pretvorena u konkretan napredak. Skupština i vlada su formirane, sledeći korak je izbore predsjednika i u poslednje vreme primećujemo da je dijalog između političkih partija moguć i da treba da nastavite u tom pravcu, jer je institucionalna stabilnost temelj svega reformi i napretka ka Evropskoj uniji, navela je ona na zajedničkoj konferenciji za medije. Četiri člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije REM uputilo je danas pismo međunarodnoj zajednici u kojem su naveli da je to telo formalno konstituisano, ali da je njegov rad suštinski blokiran, što direktno utiče na integritet aktuelnog izbornog procesa. U pismu koje su potpisali članovi Saveta REM-a Dubravka Valića-Nedeljković, Ira Prodanov-Krajišnik, Mileva Malešić i Rodoljub Šabić, navodi se da su se oni u Savet vratili da Srbija ne bi u kampanju ušla bez funkcionalnog medijskog regulatora i da je Savet u prvi mah prihvatio Šabićev predlog da provladina televizija Informer bude priključena grupi od 11 televizijskih kanala čiji rad u kampanji se prati. Svih 8 članova Saveta potom se pisanim putem izjasnilo da Informer treba da bude uključen u uzorak monitoringa. Ipak, u trenutku kada je 28. septembra trebalo doneti formalnu odluku, četiri člana promijenila su svoj stav. Glasanje je završeno rezultatom 4-4. Odluka nije doneta i Informer će stoga ostati izvan sistemskog monitoringa izborne kampanje koju sprovodi REM, navodi su pismu. Oni dodaju da takav razvoj događaja ukazuje na direktan politički uticaj i da je neophodno praviti jasnu razliku između formalnog konstituisanja REM-a i postojanja funkcionalnog i nezavisnog regulatora. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević izjavio je danas Fonetu da je najznačajnije da se svi slučajevi nasilja, poput incidenta u kojem je učestvovao gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić, kao i napada na aktivistkinju Srpske napredne stranke u Novom Sadu, ispitaju do kraja pred institucijama. Ovi slučajevi se moraju rešavati unutar institucija i apelujem na to da se svi obraćaju institucijama, ukazao je Antonijević. On je dodao da su u javnosti spekuliše, pa je zato najznačajnije da se svaki takav postupak sprovede do kraja.
Vesti iz sveta. Putnici aviona Fly Dubai na letu iz Dubaja za Tel Aviv, koji je posle drame u kokpitu prinudno sleteo u Saudijsku Arabiju, stigli su u Izrael zamenskim letom. Osumnjičeni kopilot je u pritvoru, ranjeni pilot je zbrinut, ali motiv napada i dalje nije zvanično utvrđen, dok saudijske vlasti istražuju šta se dogodilo na letu iz Dubaja za Tel Aviv. Slučaj je otvorio i niz bezbednosnih i diplomatskih pitanja. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu ne isključuje terorizam, a izraelski zvaničnici napada po modelu 11. septembra. Vesti iz sveta sporta. Fudbalska reprezentacija Srbije gostuje kod selekcije Nemačke u meću trećeg kola A divizije Lige nacija. Utakmica se igra od 20:45 na Allianz Areni u Minhenu, a obe ekipe traže prvu pobedu u grupi. Direktan prenos je na drugom programu RTS. Košarkaši Crvene zvezde će u okviru trećeg kola Evrolige dočekati ekipu istambulskog Anadolu Efesa u Beogradskoj areni. Utakmica počinje u 20:00. Crveno-beli traže prvu pobedu u novoj sezoni najjačeg evropskog takmičenja. I prema najavama meteorologa, vreme danas sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura do 26 stepeni. Slušali ste vesti u 16 na talasima Banja Dvojka Radija. Hvala vam na pažnji. Pozdravlja vas i dobar dan vam želi popodnevna i večernja dežurna ekipa ovog radija. Dobro nam došli.

0: Osveži sebe i dan. Banja Dvojka, narodna.
1: Za vaš dobar dan. Dobre vibracije sa talasa 99,1 MHz. Gled.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768711. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Meteorolozi nam za danas kažu sunčano i toplo. Vetar će biti slab i umeren, na jugu Banata povremeno i jak istočni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura u onom najtoplijem delu dana, poštovani slušaoci, kretaće se u intervalu od 23 do 26 stepeni Celzijusovih. Ovog 1. oktobra nastavak povoljnih biometeoroloških prilika za većinu hroničnih bolesnika i osetljivih osoba. Oprez se savjetuje srčanim bolesnicima kao i asmatičarima tokom jutarnjih sati. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu promenljivog raspoloženja i glavobolje. Sve do 8. oktobra jutra će biti hladna, ponegde na jugoistoku zemlje i sa uslovima za slab prizemni mraz, dok će tokom dana biti pretežno sunčano i toplo sa najvišom temperaturom intervalu od 22 do 26 stepeni. Tako kažu meteorolozi, a mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banje Dvojka Radija omogućila ordinacija Mundus Anime, svet duše. Nalazi se u ulici Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. U potpisu stoji psiholog i psihoterapeut doktorka Danka Žerađanin. Pozovite, posavetujte se, informišite se, zakažite termin na 06922768711. Mundus Anime, svet duše.

0: U subotu 3. i nedelju 4. oktobra na stazi Stanišinci-Goč bit će vožena autotrka na brdskim stazama koja se boduje za šampionat Republike Srbije. Pored takmičarskog karaktera ovog događaja na obroncima Goča, prvi put će na trkačkoj stazi, zatvorenoj za saobraćaj, vozačke veštine moći da isproba svaka punoletna osoba sa važećom vozačkom dozvolom. Reč je o humanitarnoj trci u kojoj će sav prihod od kotizacije u iznosu od 2000 dinara po učesniku ići u fond za lečenje četvorogodišnje Lenke Gašić iz Vrnjačke Banje. Ona se od rođenja bori sa tuberoznom sklerozom i farmakorezistentnom epilepsijom, a za nastavak lečenja i neophodne terapije nedostaje oko milion dinara. Humanitarnu akciju za Lenku vodi kabinet predsjednika opštine Vrnjačka Banja, a automobilski i sportski klub Gaga Avala Racing Team kao organizator trke priključuje se akciji jer sav novac prikupljen kotizacijom učesnika ide upravo za Lenkino lečenje. Učesnici humanitarne trke vozit će jednu vožnju u svojim automobilima na stazi dugoj 2250 metara raspoređeni u tri klase prema zapremini motora. Reč je o običnim, standardnim vozilima koja koriste u saobraćaju sa serijskim gumama i bez zaštitne takmičarske opreme. Učesnici su u obavezi da nose zaštitnu kacigu i rukavice, a sve ostalo je do organizatora. Osvajačima prva tri mesta po klasi sama bit će dodeljeni pehari, a predviđena su i specijalna priznanja za dame. Ovo je dakle humanitarna trka predviđena svim poklonicima autosporta koji nemaju trkački auto da svoje znanje pokažu na pravoj zatvorenoj trkačkoj stazi i u realnim takmičarskim uslovima. Dodatne informacije mogu se dobiti putem e-mail adrese gagaavala@gmail.com ili putem broja telefona 065 98 77 310, 065 98 77 310, a mi pozivamo sve zainteresovane da ostvare kontakt i da doprinesu Lenkinom uspešnom oporavku.
1: Dan počinje, dan se završava uz radio. Izaberi najbolje, Banja.

0: sata džamim čekajući.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavam.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta ti po...
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
0: Ajde bre!
3: Ajde još, ajde još!
6: I jao Bože!
7: Da počnemo.

Saglasnost je sati 33 minuta, Talasi Banja, Dvojka Radija, i pravo je vreme da započnemo ovo popodnevno druženje u današnjoj željoteci. Dakle, telefon, dobro znani broj telefona naše marketing službe 061 667 67. Od ovog momenta, dragi prijatelji, znate već, vama na raspolaganju. Zato šaljite nam vaše besplatne Viber, WhatsApp, SMS poruke na 061 667 67, i neka pesma po našem izboru od Jasmina Muharemovića. Pa koja bi to druga bila nego 9 dana ljubimo se, a specijalan pozdrav ide za društvo iz Jelošnice, a i za nas u studiju, pa hvala vam lepo. Evo, najsrdačnije se zahvaljujemo kako na pozdravima, tako i na javljanju. Dakle, počinjemo željoteku u ovom popodnevnom terminu. Dobro nam došli, dragi prijatelji.

uz Halida Vešlića i Hej lepa ženo, da pozdravimo mi jednu divnu damu, zaista lepu damu, za našu slušateljku Olju, za lep dan i još lepše raspoloženje, a naša Okica zna od koga ide pozdrav.

sačuvamo ove bisere od zaborava. Duet Stevanović, Ja svoj život živim. Specijalan pozdrav ide svim slušaocima radija Banja Dvojke od gospođe Slavice iz Kraljeva. Draga naša Slavice, zahvaljujemo se na pozdravima, zahvaljujemo se na lepim rečima, kako u ime svih naših slušalaca, tako i u ime ekipe Banja Dvojka radija. Prijatno.

I da malo promenimo ritam, da promenimo ritam i da poslušamo kebab i da jedan veliki pozdrav iz Zagrlja i ovako virtualno preko Banja Dvojka radija pošaljemo majstor Nole tu. Majstor Nole danas peče paprike, pa Nole, 1000 poljubaca i 1000 Zagrlja za tebe uz kebabu.

Da, tako kaže Njegoš Ođenović i Fenix, a mi slušamo Mitra Mirića koji kaže prvi dan posle subote.

Još jednom Jasminu u današnjoj žiljoteci i žalim i žaliću. I nemate za čim da žalite kada je tu Banja Dvojka i dobro raspoloženje, a specijalan pozdrav ide za Ćirka. Hvala vam, dragi prijatelji, na ukazanom poverenju. Hvala vam što ste i danas bili deo naše vaše žiljoteke na talasima vaše naše dvojke. Ostanite i dalje uz nas u nastavku programa puno dobre muzike od 17.15. još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa i sve tako redom i sve tako redom. Sa vama dežurna popodnevna i večernja ekipa ovog radija.

0: Ko je to?
1: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
2: Alo? Jeste vi malo čas zvali?
3: Ajmo bre ljudi, ajde me, staje ovo, ajmo!
1: Za naše prijatelje, tako je.
4: Tako je.
5: Radio, Vanja Dvojka.
6: DJ Jimmy's in the mix.
5: Vanja Dvojka. Hej, postižu reklame. Marketing, Vanja Dvojka. 036-616-007.
7: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 1. do 7. oktobra potražite svinjska plećka kilogram 659,99, šaran kilogram 599,99, grekos 500 grama uz super karticu 279,99 i ne zaboravite da birate roze u Ideji, Rodi i Merkatoru.
8: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
5: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
9: Profesionalno ozvučenje, marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3, 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje. Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.
10: Banja2.com. Špijuni su među nama.
5: Banja Dvojka.
11: Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine.
10: Banja Dvojka.
11: Hey!

0: Sastanak na 991 uz koji ćemo
1: bećarisati suze liti,
2: tugu kriti, zavoditi,
1: izvoditi.
0: Jednom rečju,
1: ludo se provoditi
0: tokom 365 dana banja2.com.

0: 250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka, bane dvojka, bane dvojka.
2: Dobrodošlicu vam želimo u najnovije izdanje dvojkinih oglasa koji danas kažu sledeće. Na prodaju stanu u zgradi Solidarnosti površine 58 kvadrata. Na četvrtom spratu terasa, podrum, parking mesto. Cena po dogovoru, a dogovorni telefon je 061-600-6767. Dakle, 061-600-6767 da kupite stan u zgradi Solidarnosti 58 kvadrata. Na prodaju 2 tone ječma, cena po dogovoru, a vi se javite Saši iz Medveđe na broj 062-54-0860. Da kupite ječam, 2 tone u ponudi, 062-54-0860, Saša iz Medveđe. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas, cena je povoljna. Dogovora radi ili više informacija radi, javite se na 069-715-162. Za plac u Odžacima 069-715-162. Na prodaju grožđe sorti Hamburg Irskavac, telefon 060-052-4927. Za grožđe Hamburg i Irskavac 060-052-4927. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija, Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor, 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru, a telefon za sve vaše informacije i svaki dogovor jeste 061-1032-030. Za profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem Etesija 061-1032-030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve je uveženo iz Švajcarske. Za više informacija na raspolaganju vam je telefon 061-103-2030. Dakle, za bogat vozni park koji je u ponudi, odnosno za neko od vozila, javite se na broj 103-2030. Tražite majstora za zelenilo. Evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite termin. Dakle, majstor za vaše zelenilo očekuje vaše pozive na broju 063-108-3517 i izvolite, zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, 135x50x75 sa fiokama u Sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve novo nekorišćeno, cene po dogovoru. Dogovorni telefon 060-052-4927. Da kupite kancelarijske stolove ili kancelarijske stolice 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije 061-103-2030. Za profesionalni solarium 061-103-2030. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Telefon 066-6216-910. Za kuću u Trsteniku 066-6216-910. I posljednji oglas u ovom izdanju kaže profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A woofer 8003AS Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte 060-052-4927 i uživajte u vrhunskom profesionalnom zvuku za vaša porodična ili profesionalna okupljanja 060-052-4927 i to bi bilo sve u ovom izdanju vaših oglasa na talasima Banje Dvojke. Inače, vaše male poslovne i reklamne oglase, pozdrave, želje i čestitke također možete predati lično u prostorijama Banje Dvojke, a mi se nalazimo i na vas, čekamo u centru Vrnjačke Banje u zgradi Solidarnost u Prizrenju, lokal broj 1, a tu je i naš marketing telefon 036 616 007. Čuli ste oglase.

Kumašijada i Kupusijada Podunavci 2026. U nedelju 4. oktobra od 10 časova Podunavci će biti mesto gde će se kuvati, družiti, pevati i što je najvažnije pomagati. Pred nama je Kumašijada i Kupusijada, veliko takmičenje u kuvanju gulaša i kupusa, ali ovo nije samo borba za najbolji kazan i najukusniji zalogaj. Ova manifestacija je humanitarnog karaktera, a sav prikupljeni novac namenjen je za pomoć u lečenju Vojna Panića, koji se bori sa cerebralnom paralizom. Podunavci vas pozivaju, dođite da se družimo, da probamo šta su majstori iz kazana pripremili, da podržimo takmičare, ali i da svi zajedno pomognemo Vojnu. Za najmlađe je pripremljen i zabavni park, a za najbolje raspoloženje pobrinuće se DJ Mr. Bean. Očekuje vas i muzika zahvalnih muzičara sela Podunavci. Gulašijada i Kupusijada u Podunavcima. Kuvamo za druženje, ali ovoga puta pre svega kuvamo i pomažemo Vojnu. Za sve vas koji želite da pomognete, možete poslati SMS

Kupusijada i Kupusijada Podunavci 2026. U nedelju 4. oktobra od 10 časova Podunavci će biti mesto gde će se kuvati, družiti, pevati i što je najvažnije, pomagati. Pred nama je Gulašijada i Kupusijada. Veliko takmičenje u kuvanju gulaša i kupusa, ali ovo nije samo borba za najbolji kazan i najukusniji zalogaj. Ova manifestacija je humanitarnog karaktera, a sav prikupljeni novac namenjen je za pomoć u lečenju Vojna Panića, koji se bori sa cerebralnom paralizom. Podunavci vas pozivaju, dođite da se družimo, da probamo šta su majstori iz kazana pripremili, da podržimo takmičare, ali i da svi zajedno pomognemo Vojnu. Za najmlađe je pripremljen i zabavni park, a za najbolje raspoloženje pobrinuće se DJ Mr. Bean. Očekuje vas i muzika zahvalnih muzičara sela Podunavci. Gulašijada i Kupusijada u Podunavcima. Kuvamo za druženje, ali ovoga puta pre svega kuvamo i pomažemo Vojnu. Za sve vas koji želite da pomognete, možete poslati SMS

0: 10 godina sa vama. Boss Shop slavi svoj veliki 10. rođendan i časti vas popustima. Od petka 2. do nedelje 4. oktobra očekuje vas 10% popusta na ceo asortiman, alati, oprema, materijal za kuću i radionicu, sve uz 10% popusta. Boss Shop, 10 godina sa vama. Hvala na poverenju.
1: Radio Vanja Dvojka, reklame.
2: Juče i danas i sutra u Lidu se uvek isplati. Od četvrtka 1. oktobra sveži ćevapčići 1 kg 599,99 uz Lidl Plus ponudu 549,99. Domaća šargarepa 1 kg 59,99 uz Lidl Plus ponudu. S ljubavlju domaće kačkavelj krstaš XXL 1 kg kratkotrajna ponuda 869,99. Lidl, isplati se.
3: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
4: Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.

0: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
1: Plaćanje čekovima građana.
2: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
0: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
2: Subotom od 8 do 13.
0: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
1: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
0: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
3: Radio Vanja Dvojka. Reklame.
0: Gulaš i jada i kupus i jada, Podunavci 2026. U nedelju 4. oktobra od 10 časova Podunavci će biti mesto gde će se kuvati, družiti, pevati i što je najvažnije, pomagati. Pred nama je gulaš i jada i kupus i jada. Veliko takmičenje u kuvanju gulaša i kupusa, ali ovo nije samo borba za najbolji kazan i najukusniji zalogaj. Ova manifestacija je humanitarnog karaktera, a sav prikupljeni novac namenjen je za pomoć u lečenju Vojna Panića, koji se bori sa cerebralnom paralizom. Podunavci vas pozivaju, dođite da se družimo, da probamo šta su majstori iz kazana pripremili, da podržimo takmičare, ali i da svi zajedno pomognemo Vojnu. Za najmlađe je pripremljen i zabavni park, a za najbolje raspoloženje pobrinuće se DJ Mr. Bean. Očekuje vas i muzika zahvalnih muzičara sela Podunavci. Gulaš i jada i kupus i jada u Podunavcima. Kuvamo za druženje, ali ovoga puta pre svega kuvamo i pomažemo Vojnu. Za sve vas koji želite da pomognete, možete poslati SMS 15 15 na 30 30.
3: Marketing Banja Dvojka.
0: Stop! Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne, stiže.
4: Dolazim odmah.
0: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
5: Deco!
3: Za vas, dvojka, počinje.
6: Traži, traži, sve što želiš, prstom mi pokaži.
3: Jesmo li kod kuće, domaćine?
7: Neću da ti kaže, čelan.
8: Ima jednu želju.
9: Pa mora da si malo cugnula.
10: Ne konstatujem te uopšte.
3: Muzika koju ste vi dirali. Živjeli.
11: Puštaj, zine.
12: Da, ovo je muzika koju ste vi birali. 18 je sati 11 minuta, polako trošimo ovaj četvrtak, prvi oktobarski dan. I sada ide jedna posebna muzička želja, jedna čestitka koja dolazi iz srca oca za njegovo najveće bogatstvo. A meni je zaista čast i zadovoljstvo što mogu ovako da vam se obratim, dragi prijatelji, pre svega gospodinu Mila, našem velikom drugu i prijatelju, prijatelju naše kuće. Idemo pravo do sela Cerovac kod Šapca i da pozdravimo pre svega, kao što rekoh, našeg velikog druga i prijatelja Milana. Milane, domaćine, pravi srpski domaćin, pa čestitamo ti neke srećno veselje i mi ne sumnjamo da ćeš se ti ispred svih svojih gostiju, rodbine, drugova, prijatelja, kolega i komšija pokazati u najboljem svetlu i da se pokažeš kao najbolji srpski domaćin. Kao što rekoh, u to ne sumnjam ni najmanje i zaista mi je čast i zadovoljstvo što mogu da te pozdravim ovom prilikom, što mogu da pozdravim celokupnu tvoju porodicu i sve te ljude koji se danas nalaze u tvojoj avliji, ali i svim tvojim gostima, da poželim najsrdačniju dobrodošlicu, kako u tvoje ime, tako i ime celokupne tvoje porodice, da im poželim najsrdačniju dobrodošlicu na vaše veselje. A veselje je u, kao što rekoh, selu Cerovac kod Šapca. I tamo raste Stasa u pravu lepoticu, tatina ćera, a to je Ana, Ana Pajić. E pa Ana, evo, pozdravljamo te iz centra Vrnjačke Banje, iz studija Radija Banje Dvojke, i zaista je veliko bogatstvo imati takvog tatu kao što je Milan, a još veće bogatstvo je za tatu Milana da ima takvu ćeru kao što si ti, Ana. I evo, među prvima da ti čestitamo rođendan, da budeš srećna, zdrava, vesela, nasmejana, da zakoračiš u svet odraslih, pre svega sigurnim korakom. I evo, mi malo, eto, unapred pre svih da ti čestitamo punoletstvo, a poruka glasi: ćeri Ani Pajić, srećno punoletstvo i neka ti ovaj veliki dan bude početak jednog novog, lepog životnog poglavlja iz punjenog srećom, zdravljem, ljubavlju i svim onim što tvoje srce poželi. Za tebe, Ana, tata Milan ne želi ništa manje, u to ne sumnjamo, nego ceo svet na dlanu, jer ti nisi samo njegova ćerka, ti si njegova radost, njegov ponos, njegova snaga i ono zbog čega se živi i radi sa posebnim razlogom. I zato za najlepše želje za tvoje punoletstvo, srećan i uspešan početak i postavljanje šatre. A šatra je, verujte, dragi slušaoci, kao iz bajke. Neka svaki posao koji započnete, dragi naši prijatelji, bude srećan, berićetan i uspešan, a oko tebe, Ana, da uvek budu ljudi koji te vole, cene i poštuju. I veliku očinsku čestitku svoje Ani, dakle, šalje tata Milan sa porodicom iz sela Cerovac kod Šapca. Ana, srećno ti punoletstvo, tata je uvek tu za tebe, jer za tebe živi, za tebe se bori i tvoja sreća mu je najveća nagrada. Počinjemo da slavimo Anino punoletstvo. Srećno i berićetno, dragi naši Pajići.

Dakle, večeras u selu Cerovac kod Šapca postavlja se šatra kao iz bajke za jednu posebnu priliku i jednu posebnu devojku. Ništa manje nije ni potrebno. Tamo gde se rodila, gde je napravila svoje prve korake, gde je rasla i gde je stasala, večeras jedna divna princeza slavi svoje punoletstvo. Njeno ime je Ana. I njen tata Milane večeras ne žali ni truda, ni vremena, ni srca, jer Ana nije samo njegova ćera, ona je njegova jedinica, njegova radost, mezimica, ponos i onaj razlog zbog kojeg se radi, bori i ide napred. Zato se večeras u Cerovcu sprema veliko veselje, veliko slavlje, noć koja se dugo pamti. Veliki pozdrav, dragi prijatelji, iz studija Radija Banje Dvojke. We'll be right back.

A na srećno punoletstvo, neka ti život bude lep i dostojan svih tatinih želja. Ana, tati Milanu je večeras srce veliko kao kuća, ma kao ta šatra što se postavlja u selu Cerovac kod Šapca u vašoj avliji. Neka vam je srećno veselje, veliki pozdrav za celokupnu familiju Pajić, veliki pozdrav za sve prisutne dragi prijatelje koji rade, koji pomažu, koji pripomažu, a srdačnu dobrodošlicu u ime familije Pajić evo želimo svim gostima. Dobrodošli.

dana, srećno punoletstvo, srećan rođendan, neka je sa srećom veselje, neka se pesma daleko čuje, a domaćinska kuća Pajića neka uvek bude puna ljudi, radosti i lepih povoda. Pozdrav za Cerovac, veliki pozdrav za familiju Pajić, živeli!

I poseban pozdrav iz centra Vrnjačke banje i studija Radija Banje Dvojke ide za domaćina Milana, našeg velikog druga i prijatelja, za sve goste, prijatelje, komšije i rodbinu koji su večeras u Cerovcu. Neka je srećno pozdravljanje šatre, neka je srećno veselje, a Ani neka je srećan 18. rođendan i ulazak u svet odraslih. Pozdrav za Cerovac, veliki pozdrav za...

Iz Vrnjačke Banje idemo pravo u Cerovac kod Šapca u dvor familije Pajić. Večera se u njihovoj avliji postavlja šatra i sprema veliko, veliko domaćinsko veselje. Veliki pozdrav ide za celokupnu familiju Pajić, za domaćina, našeg velikog druga i prijatelja Milana, za sve goste, rodbinu, prijatelje i komšije koji su večeras tu da uveličaju ovaj poseban dan, odnosno posebno veče. E sada morat ću da stavim akcenat na jednu posebnu vezu, onu vezu između tetke i bratanice, tetka Milena i njena bratanica Ana. Pa to nije samo rodbinska veza, to je ona ljubav koja se ne objašnjava. Milena, pa mi znamo da vi vašu bratanicu Anu obožavate, da se radujete svakom njenom uspehu i sigurno je ona od onih koje srce najviše vuče na slavlje. Zato, tetka Milena, pa zagrlite vašu bratanicu Anu, ponosite se njome i uživajte u svakom trenutku ove divne večeri.

I večeras počinjemo da slavimo Anino punoletstvo, Anin 18. rođendan. Cerovac slavi, mi iz Vrnjačke Banje šaljemo veliki pozdrav familiji Pajić. Neka je srećno, veselo i za pamćenje.

Talasi Banja Dvojka radija, 18 sati i 50 minuta i mi smo putem ove naše radijske magije, poštovani slušaoci, večeras u selu Cerovac, kod naših dragih, cenjenih i poštovanih prijatelja, kod familije Pajić. E sada, jedna priča koja nije počela večeras, ne, njeni prvi radovi ispisani su mnogo, mnogo ranije, a zato su zaduženi glavni likovi ove moje priče večeras, a to su gospođa Vojka i gospodin Radenko. Čast mi je da vas pozdravim, Vojka, čast mi je da vas pozdravim, Radenko. Pa vi ste započeli ovu porodičnu priču, a onda su joj onako svoje srce, snagu i pomoć dali Milan i Milena, i tako godinama korak po korak, evo, stigli smo do ovog dana kada vaša unuka proslavlja svoj 18. rođendan, proslavlja punoletstvo, trenutak kada se cela familija okuplja oko ovog zaista predivnog povoda. I večeras se ne slavi samo jedan rođendan, večeras se slavi Ana, njena mladost, njeno punoletstvo, sve što je do sada bilo i sve ono lepo što je tek čeka. Eto, od Vojki, Radenka, preko Milana i Milene, pa sve do Ane, jedna porodica, jedna priča, jedna velika ljubav. Još jednom gospođi Vojki, gospodinu Radenku, čestitamo punoletstvo njihove unuke Ane, da vam je živa i zdrava i vi zajedno sa njom, naravno, a Milanu, našem domaćinu, želimo srećno veselje i srećno postavljanje šatre u avliji familije Pajić u selu Cerovac kod Šapca. Muzika.

0: Srećno punoletstvo ćeri Ani Pajić i srećno postavljanje šatre želi tata Milan sa porodicom Pajić iz Cerovca.
1: Tata, evo je šatra! Ne da nam zapinjemo! Ne dirajte ništa dok se ja ne vrne!
2: Ne dirajte ništa! Reku tata da sačekamo dok se ona ne vrne!

0: Srećno punoletstvo ćeri Ani Pajić i srećno postavljanje šatre želi tata Milan sa porodicom iz Cerovca.
1: Feničak, blago Feničak. Vidi se da iz dobre kuće...

0: srećno punoletstvo ćeri Ani Pajić i srećno postavljanje šatre želi tata Milan sa porodicom iz Cerovca.
1: Ja ovoga čoveka poznajem.
2: Čovek sa srca dva, to sam ja.
3: Nek mu je sreća rođena.
4: Nek mu je sreća rođena.
5: E vi je šatra, gde da nas zapinjemo?
6: Ne dirajte ništa dok se ja ne vrnem.

i da zaigramo mi uz jedno lepo kolce. Jedan veliki pozdrav za Cerovac kod Šapca, iz centra Vrnjačke Banje, iz studija Radija Banje Dvojke. U avliji familije Pajić večeras se podigla šatra. Kad se šatra podigne, zna se, veliko veselje se sprema. I povod je poseban. Milanova jedinica Ana slavi punoletstvo. Veliki pozdrav celokupnoj familiji Pajić, domaćinu Milanu, svim prijateljima, komšijama, rodbini i gostima koji su večeras pod ovom šatrom. Ana, srećan rođendan, srećno punoletstvo.

Kažu da su Čičine mane jedino te mane žene i kafane, a mi kažemo da poseban pozdrav ide pravo iz srca za Čiča Milana od njegovog sinovca Ace. A Čiča Milan domaćin, šatra podignuta, veselje krenulo, dobro veselje. Gde je dobro veselje? Tu je i sinovac Aca da bude uz svog Čiču. Živeli, dragi prijatelji.

0: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena.
1: Peđa Kovač, kralju,
2: kaže lepi boj,
1: može jedna pesma.
2: Šta ćemo?
1: Lopov.
2: Sad je bila, brate.
0: Ne pita već, uzima.
1: Lopov.
2: Odmah dođe.

0: Peđa,
1: da?
0: Jel možeš, burazeru?
1: Tebe.
0: Da pevaš?
1: Bogu već.
0: Pesmu.
1: Boju.
0: Lopo, burazeru. Samo tu pesmu.
2: Da, ljudi, imam ja ovaj još neku pesmu osilo.
0: Neću drugu, samo tu pesmu, burazeru. Pevaj da puca, burazeru, pesma. Lopo.

0: ide ovako više.
1: Menjamo.
2: Da je, vrati, bilo koje drugo poludeć.
1: Lopov.
2: Ego šterčino jedna zaliza.

0: Marila.
1: Ko je to?
2: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
3: Alo? Jeste vi malo čas zvali?
4: Ajmo bre ljudi, ajde me stojao, ajmo!
2: Za naše prijatelje.
5: Tako je.
6: Tako je.
7: Radio. Vanja Dvojka.
0: DJ Jimmy's in the mix.
7: Vanja Dvojka. Dvojka.

0: da sve bude veselo, zdravo i pravo.
1: A Vanja dvojko uvijek bila zakon.
0: Sve me voli. Da vas ne boli ni jedna boljka.
2: Tako je, Burazir.
0: Vanja dvojka.
3: Neka ga remeni.

0: plivajte, ronite, davite se u talasu.
1: 9.9.1 megaherca. Banja Dvojka. Banja Dvojka.

0: Ko je to?
1: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
2: Alo? Jeste vi malo čas zvali?
3: Ajmo bre ljudi, ajde me, staje ovo, ajmo!
1: Za naše prijatelje od prijateljice specijalno i za naše mladence, tako je?
4: Tako je.
5: Radio, Vanja Dvojka.
6: DJ Jimmy's in the mix.
5: Vanja Dvojka. Damn.

0: električni orgazam. Ja ubačeni, stigli sam.
1: Dobra pesma, važne teme, bez dileme, sigurno buđenje.
2: Najzad nam je krenut.
3: Ludilo čovječ.
4: Bili sabijeni ovde u jedan uski prostor.
5: Meni su pustili ovde na državnoj tezgi, a ona je radila tamo.
6: Ja sam... Odavno je meni ovde bilo nešto sumnjivo.
7: Gde ovde? Ovde.
5: Ajde, sram te bilo, niti ni sramota. Beka! Ni sramota.
8: Beži! FM Stereo.
9: Ko nekada. Ona hoće da se bija sa narod i da bacam u rob.
10: Mislim, mučio sam se kitar, ono što narod kaže.
11: Sada vas razbiju brigadu

0: Realiti radio program, e sad, e baš kod nekada.
1: Večer, bre!
2: Najzad nam je krenulo.
3: Šta nam je krenulo?
0: Kod nekada.
1: U zdravlje!
4: Pa ja, kod nekada.

0: E, dokaz da od toku večera ovaj Danića može i nešto pametno da se...
1: Gde ste vi, nema vas 100 godina?
2: Paže samo da se uključi Banja Dvojka i samo da briše.
3: Folk Radio Banja Dvojka.
4: Daj garu, daj rakiju, daj da se deca opuštaju malo, a?
5: Teraj silu.
4: Skandalozno čovječe.
3: Banja Dvojka.
6: Dišite pod vodom zajedno sa nama.

0: Vihori drumova.
1: Teraj silu.
2: More Turci, negaste poranje.
3: Dok drugi i oru i kvare, mi pravimo dobre puteve. Najkraći put do vaših želja.
2: Banja 2.
3: Banja dvojka.

0: je stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka 99,1 MHz.

0: Radio Razbi brige, Banja Dvojka.
1: Čini mi se svakoga dana da živim